sambatra zany hoe ray aman-dreny mananjanaka, sambatra ihany ko zany atao hoe zanaka manana ray aman-dreny. Ty hira manaraka ity dia ho atolotro ho an'ny ankizy rehetrarehetra.

Izy amin'ny 8:00 mahery sy 13 minitra izao eto Madagasikara, manolotra ny sharaba ho amintsika rehetrarehetra indray amin'ity maraina ity. Arabaina nahazo maraina vaovao, maraina ny zoma faharoa ambin'ny folo ny volana jona taona 2022. Izy lavalava iny aliny izay teo ianareo niaraka taminay foana mojantsy niala tamin'ny onjapeo Sofia hatramin'izao marain'izao de kopakopa tagnana ho antsika rehetrarehetra, saiky hoe aiza ho aiza ny misy anao, aiza ho aiza ianao mahenonay amin'izao fotoana izao io. Misy ireo efa tazako fa mezivezy amin'ny lalana iny moa zany sy amin'ity maraina ity, ao ireo avy ny atsena vao maraina, misy ihany koa ireo izay avy ny hazakazaka nanao fanatanjahantena tamin'ity maraina ity. Ianao mety hoe efa mifoha ihany koa fa mandamindamina ao an-tokantrano fa dia amin'ny rary sosady ho asika rehetrarehetra.

Ihy nefa de gray sika amizao maraina zao a, raha masapy anao tena hoe hiamanga sika, tena manga sika, nahatao studio ara zao tena hoe hiamanga sika tanteraka any amin'ny hiainora sasany any any a, vao hiposaka izay masoandro zay a, ary hiavetivety zany de lentika satria de any amin'ny dimora sy fefany a, de efa milentika ny masoandro. Ny maripana farany ambony amin'ny ty androany ity a, telo amby roapolo degré celsius izany hoe rehefa tena amin'ny masoandro miposaka iny a, rehefa amin'ny atoandro amin'ny tatavovonana hatrany amin'ny roa tolakany moa zany mbola lazaina hoe mafana, de eo no mety izay a telo amby roapolo degré celsius izay a, fa ny tapany maraina, ny tapany hariva de tena hoe angatsiaka raika ambin'ny folo degré celsius ny maripana farany ambany. Nareo sakorana mety tsy ho hisy a raha ny vola zato a, fa de io aloha no atsena.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Ny komina bonivotra fianara soa dia samisatra ny magnetana asika sraray avy asika isa tokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fanagnana kabone. Mampatahy ihany koa ny fisiany andinindalàna ao agnatin'ny didim-pitondrana laharana fahasivifolo milazany tokony hihanagnana kabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fahintsatana andehibe. Efa nisy ny ezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 5 sy 8 dia nitetika asa kabone mora ka izao hoe mitohy indray amin'ity fandaharana asa horizon 8 ity he. Ampafantarina resika avy izay mikasa agnamboatsa kabone ara-pahasalamana fa misy ireo torisa vaovao ka ho an'izay mila fagnazavana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao ny fokontany misy anao. Fianarasoa madio ro tazo ho antoko ny fampandrosoana.
2: Malagasy mifety! Tohaniny antsika e!
3: Tomotily efa taona! Vonona velareo!
2: Je!
3: Fotoana tsy misy nandrasako lefitra davoataika!
2: Ha! Rosalinda ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4 ao amin'ny Novegas, Elokiti amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo filma blockbuster maro samihafa.
3: Fety!
2: Atramin'ny 5 Jolay, lasa 5,700 monjany décodeur HD miaraka formule access, fa tsy izay fotsiny. Atao viangana Andrea Bonmonao, dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 10 andro. Fety!

0: Manolotra ny araba tompovavy sy tompokilahy ary asaina mpanajana isika anaraka ny vaovao ny radio televizionna sofia. Vaovao makasika ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena no anomboana ny vaovao satria nanolotra lalàna makasika ny fanavaozana ny sata mifehin'ny mpitsara ny solombavoakan'ny Madagasikara voafidy tao farafangana. Maro ireo teboka goavana ao anatin'n'ity tolo dalàna ity arak'izao hitaterany ity fanadiadiana ity azy izy ireo.
1: Nolaninny solombavoaka nandritry ny fivorimbe ny zoma dimijona enina amby roapolo sy arivo lasa teo ny tolo dalàna fehizoro laharana aotraotra telo tsipika efatra amby roapolo sy arivo tsipika PL momba ny fanavaozana ny sata amin'ny fehin'ny mpitsara izay natolotry ny solombavoaka Raby Savatsara Ainarimanga Gabriel solombavoaka voafidy tao farafangana. Nomafisina fa tsy natao hanomezana fahefana mihoapapana ny mpitsara akory ny tolo dalàna fa kosa manamafy ny fahombiazan'ny asa fitsarana sy ho fiarovana ny mpitsara amin'ny tsindry mety atreny eo ampanatanterahana ny asany. Ahitana toko folo mamaritra ireo fiapetra momba ny fandraisana sy fanendrenina mpitsara, ny karama sy tombontsoa isan-karazany, ny fisotrondronono ary indrindra ny fitsipi-pitondrantena sy ny andraikitra ara-pitsarana takiana amin'ny mpitsara ny tolo dalàna. Voafaritra ao anatiny fa ireo manana maripahaizana M2 amin'ny sampana lalàna ekonomia na fitantanana no afaka misy faninana hiditra amin'ny asa-pitsarana ary tsy maintsy mahatratra telo ambyroapolo taona ny olona iray vao afaka mitana ny andraikitra mampitsara azy. Isany noresahana ihany koa ny fanamafisana ny fanajana ny lalam-panorenana, ny mangarahara amin'ny fanendrena sy famindrana andraikitra ary ny fomba fitantanana ireo raharaha ara-pipitsipi-pifehezana.
0: Fa vaovao ny fahasalamana mahakasika ny valinaretina mpox no oetsiketo fampitam-baovao ny eo anivin'ny kospa nasionaly eo anivin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izany. Isan'ny natonga ny fampafantarana ny mpox ao alefaloha dia ny fanentanana mahakasika azy ity satria marina fa tsy tafiditra ao anatin'ireo faritra mena iotmatsiatra fa ny fitandremam-pahasalamana sy ny fitandremana tsy paritahany zany zava-dehibe satria anaovana antso manokany eto Toamasina voalohany zay isany manana taremarika ambony indrindra ho an'ireo distrika enina amby telopolo zay efa ahitana sy afantarana fa misy retrangana mpox ireto.
2: Miarabantsika rehetra tompoko, toy izao indray ny fivarantrangana mpox eto amin'ny firenentsika. Omaly folo jona enina amby roapolo soa arivo dia nahitana tranga aina vaovao dimy amby telopolo zay samy voatily avokoa, ary nahitana ihany koa tranga voamarina roa amby roapolo zay mitsinjara toy izao: Antsiranana voalohany telo, Antananarivo avaradrano telo, Antananarivo renivohitra telo, Taolagnaro telo, Nosibe roa, Mahajanga roa, Maintirano roa, Antananarivo atsimondrano iray, Toliara faharoa iray, Antsohi iray ary Ambodratrimo iray. Nisan'ny olona sitrana omaly dia raika amby folo ary tsy nisy ainana foy omaly. Raha ny fitambaran-tranga rehetra indray no resahana dia toy izao: ny fitambaran-tranga rehetra hita hatramin'ny atombohan'ny valana retina dia enina amby telonjato sy telo arivo fa ny roa amby roapolo sy roa arivo no tranga voamarina. Fitambaran-tranga sitrana kosa dia roa amby roapolo sy dimanjato sy arivo ary ny fitambaran-tranga namony aina dia fito. Ny distrika mbola tena misy ny trangana impoksa moa amin'izao dia distrika enina amby telopolo. Ny fitambaran'ny distrika efa nahitana ny impoksa teto Madagasikara kosa dia roa amby enimpolo. Ireo distrika tena misy ny trangana impoksa zany tao anatin'ny efatrerinandro dia ireto distrika ireto: Toamasina voalohany, Antsiranana voalohany, Antananarivo renivohitra, Sambava, Taolagnaro. Androany izahay dia te hitodika manokana amin'ny mponina ao a Toamasina voalohany. Ao Toamasina voalohany zany no anisan'ny misy tranga maro indrindra tato ato dia te hanentana manokana izahay ny mponina ao Toamasina anamafy ny fisorohana, anamafy ny fitandremana rehetra mba tsy hianahany io aretiny io ao amin'ny faritra misy atsika. Raha toka misy zavatra mampanahy dia aza misalasala manatona faran'izay aingana zany a ny CSB zay akaikyanao indrindra, na ihany koa tonga dia afaka makany a amin'ny hôpitaly be a comme service ny médecine. Tsara verina eto amiko fa maimaimpoana ny fizahana ary maimaimpoana ny fitiliana, ka aza mitahiry aretina, aza manafina aretina, miezaka aza malaky a any amin'ny toeram-pitsaboana raha misy zavatra mampanahy. De toy izany ihany koa ny any amin'ny faritra hafa rehetra, raha misy zavatra mampanahy tompoko a aza mangatakandro a fandalo manatona toeram-pitsaboana faran'izay aingana ny CHP a na ny CTI zao ny akaiky atsika mba ahafahana mandray an-tanana aingananao mba tsy hisian'ny complication zany a na fahasarotan'ny aretina zay mety hitondra any amin'ny fahafatesana.
1: Vaovao mahakasika ny fanadinam-panjakana. Fanadinam-panjakana manokatra ireo fanadinana rehetra isan-taona ny fanadinana CPE hotanterahana ny 15 ny volana jona ho avy zao. Hotanterahana ny talata ho avy zao ny fanadinana CPE manerana ny tanin'ny Madagasikara. Toy izao ny atotanisa voaray ofisialy mazava loatra hoentina amintsika eto. Tamin'ity taona ity dia nahatratra 3,78,000 ireo mpiadina misoratra anarana ho an'ny fanadinana CPE miparitaka amina fibem-panadinana miisa 13,000 manerana ny Madagasikara, izay nitombo 2,100 raha oharina tamin'ny taona 2020 raha nisy mpiadina 5,500 no isany misoratra anarana hiatrika ny fanadinana CPE tamin'ny taona lasa io. Raha nisy efitrano 8,700 no nozaraina amin'ny fibem-panadinana ny isa 13,700 manerana ny Madagasikara. Efa ao anatin'ny fiomanana faraparany ny mpianatra raha 5 andro sisa no isaina, satria hotanterahana ny talata 15 Jona ho avy izao ny fanadinana CPE na ny certificat d'étude primaire élémentaire.
3: Ny fanadinana CPE izay adidin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa ny fifanadinana sy ny fifaninanana izay ombany fiahin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofana arak'asa kosa dia toy izao manaraka izao ireo tetiandro samihafa izay efa navoaka ny eo anivon'ny ministera mahakasika ireo fanadinana ara-panjakana sy fifaninanana ireo.
1: Namoaka ny tetiandro ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ka mizara toy izao ireo fanadinana ho an'ny fifaninanana nasionaly ny alakamisy 8 Jona sy zoma 5 Jona 2020 ho an'ny fanananana idirana amin'ny taona voalohany ao amin'ny lycée teknike professionnel, ny talata 30 Jona sy ny alarobia 1 Jolay 2020 fifaninanana idirana amin'ny taona voalohany amin'ny fiofanana azahoana ny certificat d'aptitude professionnelle spécialisé ny CAPS. Ny fanadinana nasionaly kosa ny alatsinainy 9 Jolay ka hatramin'ny alarobia 8 Jolay ny fanadinana CFA certificat de fin d'apprentissage ny alatsinainy 13 Jolay hatramin'ny alakamisy 15 Jolay ho an'ny fanadinana CAP certificat d'aptitude professionnelle ny alatsinainy 9 Jolay ka hatramin'ny alakamisy 7 Jolay 2020 ny fanadinana BEP na brevet d'étude professionnelle, ny alatsinainy 7 Aogositra hatramin'ny zoma 20 Aogositra 2020 ny certificat d'aptitude professionnelle spécialisé na ny CAPS. Ny bakalorea teknôlôjika sy ny bakalorea professionnelle hotanterahana ny alatsinainy 20 ka hatramin'ny alakamisy 20 Jolay 2020 ny fitaom-panadinana voalohany, ny alatsinainy 7 ka hatramin'ny alakamisy 30 Jolay 2020 ny fitaom-panadinana faharoa.
3: Raha ao anatin'ny fiomanana ho an'ny fanatanterahana ny salon régional de tourisme isika izay hotanterahana mandritry ny 3 andro ny 15 ny 20 ny volana jonity dia isany nisongadina ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara tamin'ilay foara gasikaramanja izay natao tany Chèvre tany France. Nahatonga solotena nandray anjara tamin'iny foara gasikaramanja iny izay nitanterana tany France ny volana mai lasa teo ny faritra matsiatra ambony. Raha hoaravina dia foambiazana ny fandraisana anjara atao anatin'iny arak'izao fanadihadinina hoentin'ny Georgette Razafatramanga izao.
4: Voasolotena tamin'ny foara gasikaramanja no tanterahana tao Soerva France ny 15 hatramin'ny 7 Mei 2020 ny sehatry ny fizahantany, ny asatanana ary ny mpandraharaha aty amin'ny faritry Mahatsiatra ambony. Ny safidy teny manentana hoe Haute Mahatsiatra la Multicolore, foara midika varotra fampiratiana anisan'ny nanintona ny mpanjifa tao amin'ny tranoevan'ny Mahatsiatra ambony, ny vokatra vita amin'ny ravin-dahasa toy ny sahafa, ny akalambory sy ny sisa. Ny fanaraka tamin'ny vaninandro ny fotoana nanaovana azy saingy antony ny tsena, antony hoy ireo mpandray anjara lavitry ny renivohitra no nanaovana azy. Amin'ny ankapobeny nahomby ny kasikaramanja ho an'ny mpanao asa tanana avy ety amin'ny faritry Mahatsiatra ambony fa mbola mila ezaka ny kalitaon'ny asa eo amin'ny finition. Ny entambarotra eo eo kanefa ny vidiny midangana, zary voatsindry ny vokatra avy any amin'ny firenen-dehibe. Ankoatr'izay, nanampy tamin'ny fanentanana na dokam-barotra ho an'ny Mahatsiatra ambony ireo teratany malagasy avy eto Fianarantsoa monina any Frantsa. Izy ireo no mpiara-miasa voalohany nandray sy varotra ny entana avy ety amin'ny faritra izay mbola tsy lafo. Marina fa ny antoka ny hofan'ny trano eva ny faritry Mahatsiatra ambony.
3: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoetineto androany SMS efa indroa intelyny verina teto izy ity fa samihafa ny mandefa azy. Efa nisy teo alohany izao nanao fanairana, mbola manao fanairana ihany koa ity SMS manaraka ity. Izay no anton'ny safidianana nitondrana ity afatra ato anatiny manaitra ny tompona andraikitra ity. Tsinona fa mahakasika indrindra ny indemnité d'installation à la retraite izay anaovana fanairana fa tsyre maty tsy revely izy ity araka ny voalazany ity afatra ity.
1: Mahakasika ny andamnité d'installation à la retraite kosa miverineto ny SMS mahakasika ny manahitra ny tompony andraikitry mivaky toy zao: ny tambikaramany fisotrondronono na ity andamnité d'installation à la retraite ity amin'ny akabeny dia apetraka amin'ny karama fototra 200 volana ho an'ny mpiasa manana 50 taona farafakeliny miasa fanompoana, ary kajy araka ny fetra taona hiasana ho an'ireo manana 50 taona farafakeliny. Aiza ho aiza nitoiny to tsy hita maty tsy hita velona. Laharany fandraisana eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
4: Firenena telo andraisina ny lalao baolina kitra iadina ny tompon-daka eran-tany 26 i Meksika, Kanada ary Etats-Unis. Lalao 7 no tanterahana ny 20 jona hatramin'ny 20 jolay 26. Firenena 80 no mandray anjara. Misantatra ny fanokafana ny lalao ny alakamisy 20 jona 26 i Meksika sy Afrika Atsimo ao amin'ny stade ny Azteca de Mexico. Itoy any Kanada ny zoma 20 jona ny lalao atao ao Toronto ifanatrehany ireo mpilalao voafantana na selection sy Bosnie Herzegovine. Faranany esika ny aliny zoma ifoany sabosy 20 jona ao Los Angeles amin'ny fifanitsana ny Etats-Unis sy Paraguay. Samy lanonam-panokafana avokoa ireo fa ihanoka ny lalao baolina kitra ny mpankafy maneran-tany ao anatin'ny ray volana.
3: Ataony mazatra fiaramiasa ny Bianco Fianarantsoa sy ny RTV Sofia de hoentina amintsika eto indray ny mahakasika ny lalàna 5 tsipika aotra 20 momba ireo fanikan-dalàna zay miendrika kolikoly sy ny sazy mifanaraka aminy.
1: Fakana tombontsoa tsy voamarina, prise davantage injustifie. Fitahirizana na fakany ny mpiasam-panjakana na tompona andraikim-panjakana voatendry na voafidy tombontsoa manokana ao amin'ny orinasa hiandraiketana na ny andraiketana asa fanaramaso na fitantanana na famaranan-trosa ara-pitsarana ao anatin'ny roa taona ny tsaharany tamin'izany asany izany. Raha olo tsotra ny manao ny fiandrian-dalàna sazy 3 ka hatramin'ny 5 taona hatrany maizina, vola onitra 5 ka hatramin'ny 80 tapitrisa ariary. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna sazy fandarana sehatrasa sosialy sy ara-barotra 3 ka hatramin'ny 10 taona, vola onitra 50 ka hatramin'ny 400 tapitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana alaviro ny kolikoly.
3: Ny fampafantarana ny metro teritry ny andro ny zoma 20 ny volana jona no menantsika fahalohan'izay fanamariana lafiny teknika tapaka ny fanarahanareo ny televizion Sofia eo amin'ny 775.25 noho ny olana teknika fa ny TV Sofia zay frequence miainga aveny amirova no hany sisa azo jerevana dia ialana tsiny ho antsika rehetra zay manaraka ny vaovaoany amin'ny radio amin'ny onjam-peo zany. Izay no ialana tsiny amintsika mpanaraka ny fandarana orinany izao vaovao zao de anaraka ny malagasy tompo tandraikitra itsika izay sombiny tamin'ny kabary ny hoetiny talehan'ny kabinetra ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony no hoampitahina ao anatin'ny manaitra tompo tandraikitra ho amin'ny malagasy tompo tandraikitra ho an'ny ity alin'ny alakamisy ity. Ametraka ny mandra-piona ho an'ny mandra-pitafa ny fotoanantsika ny fotoana ny fahapalanam-baovao rapitso veloma toboko.
5: Mbotana raha tatoka avy ny tetry ny andro amin'ny rampitsy marana raha jerena amin'ny antsipriana dia ao maina loko manerana nosina dia somary ho sembana andrahoana kely aza indraindray ny amin'ny morotsiraka ho fatra atsinana avy torak'izay ny koa ny morotsiraka ho fatra nosy sy androy ary manodidina ny ampane ho fatra hafa moa dia ibalika be ingabe masoandro ao ariny ny zavina na azavy tamin'ny maraina raha ny tolakandro kosa indray dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny any amin'iny fatra analanjoroafo aloatra mangoro atsinanana vatovavy fitovinana ary atsimo atsinanana ny fatra hafa moa dia ibalika tanteraka mihitsy ny masoandro ny maripana vavinaviana raha ho amin'ny rampitso zao dia mety anodidina eo amin'ny 5 degré ny mpanambany indrindra vakina karatra eo amin'ny 7 degré kosa ho an'ny analamanga sy Mahatsiatra ambony mananika 24 na 25 degré ny maripanambony indrindra ho an'ny afovoantany morotsiraka atsinanana eo anelanelan'ny 7 ambin'ny folo hatramin'ny 13 degré ny maripana ary 7 ambin'ny folo hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana fa fakatra 13 degré ny maripanambony indrindra any amin'ny faty Betsiboka. Izay ndray avy nanontetry ny avontsika ato anatin'ny atelo andro afy mamefitananao fa manaraka ibay velomatoboka.

ishorina zay irany hiainga hanakara izay sika roapolo taona amilay zay ny lohateniny a di hanaraka dokam-barotra vetivety a di refremo zany tuzaka ny lamozika izay nisy nangataka ihany koa amin'ny sms ato a de hoalahatra eo zay rehefa vio favora ihany koa ny message avy any aminamana ami'ny fara 72 makasika nisy fahita lavitra sofia ay averina channel zareo a mbola tsy mandeha aloha io frequence anakiray io a le 751.25 izany sy misy frequence roa ny eto amin'ny fahita lavitra sofia moa zany de ny anakiray a 775.25 io ny mandeha a ny 775.25 io ny mandeha fa lay 751.25 io aloha zany no misy fiatohana kely a misy fanamboarana kely a fanatsarana moa zany

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tout casse filazan et domni Radio Sofia.
2: Mini choco, plaza de cacao, smat sir coucou.
3: Avy ny amin'ny kianjane ka hatramin'ny kianja lehibe eran-tany. Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsia iray dia antantara iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraky amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 25 jolay, andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. 2261 mampifandresetra.
4: Et Sandé,
5: oui, zut bese zop.
4: Pecto,
5: ah oui.
6: Wanti kit fenaratu, tu sa irana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopé lamada, ny biopé lamada, dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratry, izay nafantarana ny biopé lamada atray, ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fibre de parpari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopé lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara, ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire, ary ny thé minceur, misy koa ny fanafody manala ao, ary ny mampaniry volosola, sy ny masika manatsotra volo, ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza, sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tonga avary fa vonona ny andrainao ny biobela mada.
7: Ny toerana ahitana ny biobela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
6: Contact 03415-816-04.
8: Efa notsapainao ve ny Eram Power Play Pro ay vaholana mibalika vavao ampilamina amin'ny fiainanao? Azo antoka? Matanjaka! Misy batterie 800 watt-heure! Mazaka ireo fitaovana fampiasa andavanandro, jiro maro, ordinateur portable, TV, frigo éco-énergétique, perceuse, rasoir électrique SN6 Power Play Pro. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Afaka alohanao tsikelikely.
9: Mariky, mamiratra no afiko.
10: Ny tena vrai super-héros de Salto Super Voanjo. Hitanao izy na aiza na aiza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Video aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
11: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
12: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao. Manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitan'ny station galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 03410-565-73 na tonga avy ny toerana e.
13: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean-bus mihitsy. Eo Anjoma zany no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arean-bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny pomeradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela matahatra no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny pomeradrika izay vokarin'ny biobela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny moro hitanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectare fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation a na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe izay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasemporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantaratsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoin coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana akoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal akoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay i crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ti aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany a na ny izay hoe resaka fofona ratsiko dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery call izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahoana anay dia ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny Biobelamada ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny tokantrano any a
0: le retour de la musique c'est maintenant

Faly tafaraka amintsika rehetra indray eto anatin'ny fandarana akory fianarana ho an'ity miraim-baovao ny andro zoma faharoambifolo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo ity ny fandarana akory fianarana no miaraka amintsika toy ny isan'andro isamaraina toy izao ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Ho amin'ny anio dia zozo miaraka aminao manentana izay fandarana akory fianara izay, dia manasanao hanaraka sy anjoy izay fandarana akory fianara izay hatramin'ny farany a izarana amintsika ireo tsara ho fantatra rehetra sy ireo zanam-pandarana maro samihafa ihany koa mandrafitra ity fandarana akory fianara ity. Aleo aloha tonga dia homeko anao vetrany ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'izao andro zoma izao, zoma mafinaritra vesamanakory izay toetrandro izay. Ie, efa hitantsika taratra amin'izao fa efa miposaka ingabe masoandro ao ivelany ao a, na dia somary mbola mamiry firy aza ny atsika. Ny tafidina, tena tafidina hatrany 8 degré Celsius ny maripana ambany indrindra tamin'ity andro zoma ity. Tena naheno angamisika fa namiry firy hatry ny alina hatry ny maraina teo, tena mbola mamiry firy hatramin'izao. Tena mbola hoe mahangatsika fa ampanaovy mafana tsara aloha ny kilongana, dia ho avy eo na dia hibalika eo ny masoandro a mandritra ny hito ny tontoloandro. Ny maripana ambony kosa dia manodidina ny 24 degré Celsius, tsy misy ahina aloha raha ny isin'ny herikerika ho an'izao andro zoma izao. Dia mino fa mafinaritra antsika izay toetry ny andro izay, na dia eo ary izay hoe antsika vo maraina sy ho an'ny takariva ary ny alina izay. Aleo tonga dia hosandrantsika ankira ny fiarahana dia alefaso ny SMS-ntsika fa efa misokatra ireo larana izay fandraisany eto ny 034 10 565 63, eo ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61. Dia alefaso ny SMS-nareo fa ovakitsika ato anatin'ny fandarana ho alefa eo ihany koa ireo hira izay angatahnareo mpiaino.

0: Omena antsika indray aloha tsetika amintsika eto ireo fandaharana izay homan'ny TV Sofia ho anao an'ity andro zoma ity. Amin'izao oro izao dia manaraka documentaire anankiray isika toy ny isamaraina moa dia misy foana izay documentaire atolotra ho antsika izay. De aorinan'izay manaraka ihany koa isika ny fandarana ampikanao metsena fomba fikarakarana sakafo anankiray no hoentina amintsika eo. Amin'ny valo ora mahery anoany dia misy horonantsary toy ny isaky ny tapakandro maraina toy izao, misy horonantsary anankiroa atolotra ho antsika. Film action ny voalohany, mitondra ny lohateny hoe Intersection. Ny horonantsary faharoa kosa dia film drama anankiray, Captive State no lohateny izy io. Any amin'ny roamby folo ora dia nitoy n'ilay dessin animé no arahantsika. De any amin'ny roamby folo ora sy fahatelo ny androany manaraka horonantsary film dado indray isika. Amin'ny roa ora ny vaovao iraisam-pirenena. Any amin'ny telo ora latsaka fahatelo ny andro dia misy reportage anankiray ihany koa atolotra ho antsika eo. L'affaire Bishop, un père en cavale no lohateny izany. Amin'ny efatra ora latsaka fahatelo ny indray dia misy horonantsary film romance anankiray izay efa fanarakisika ihany koa isaky ny tolakandro izany tantaram-pitiavana izany. L'amour au bout du chemin no lohateny izy io. Amin'ny dimy ora dia manaraka drama anankiray isika izay efa fanarakisika ihany koa Goldland no lohateny izany drama izany. Any amin'ny enina ora orinany ireo dokam-barotra samihafa dia manaraka ireo seri anankiroa ihany koa isika. Ny seri voalohany toy n'ilay seri indienne Le Gendre Parfait. Ny seri faharoa kosa dia ny toy n'ilay seri Une Vie Rêvée. Aorianan'izay any amin'ny valo ora ny vaovao vokarin'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny radio television Sofia. Any amin'ny sivy ora dia manaraka horonantsary azafady manaraka ny vaovao iraisam-pirenena indray isika amin'ny sivy ora. De rehefa any amin'ny folo ora latsaka fahatelony any dia ny filma marobe horonantsary marobe rahantsika mandritra ny tontolo alina. Ireo ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro zoma ity fa dia manasanao anaraka izay fandarana maro, ireo karazam-pandarana maromaro izay atolotra ho antsika eto amin'ny fahitalavitra Sofia izay. De raha rehefa finaretana feno antsika rehetra asaina ihany koa ianao anaraka izay fandarana rehetra atolotry ny TV Sofia izay. Ho anareo rehetra ihany koa izay miaradia aminay eto amin'ny radio Sofia dia mankasitraka foanafoana dia alefaso ny samiasitsika fahovakiana rehefa avy eo.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miarkam le fnusana vofau. Stiun pet Facebook World Cola Madagascar face Luca Marteus Arena.
2: Mi resaka fôny, isan'andro, isan'or, araraoty ireo tolotr'amory, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy méga, sindrio aingananarin'ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
3: Akory fianara!
4: Akory fianara!
5: Ya de mitoy foana sika mitoy foana ato anatin'ny fandarana akory fianara amin'izao maraina izao mety hoe izao ve anao vao tafaraka aminay dia mafisiko ny araba ho antsika rehetra tafaraka ato anatin'ity fandarana akory fianara ity alefasy foana ny SMS-ntsika fa ho avy eo ny irangatanareo a sy ny famakina azy ihany koa mazava loatra tsy miova ny larana ifandraisana ireto avy ampatsahivoko hatrany ny 034 10 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61 dia alefaso zay SMS-nareo zay fa ovakitsika eo rehefa any amin'ny valora mahery folo any hoany a dia manaraka ihany koa isika ny zanam-pandarana coup de cœur de any amin'ny valora sy fahefany ny inona no malaza arahantsika eto amin'ny radio Sofia.

0: valora mahery raiky ambin'ny folo minitra izao a andeha hiditra avy hatrany ao anatin'ny coup de cœur indray isika zomany andro dia ny coup de cœur entina amintsika ato a dia ny rock metal izany no alahatra rehefa zomato izao notsoana indrindra tao anatin'ny fahaefapolo taonany tarika kika ity medley anankiray izay atolotra ho ankafisintsika ity ato anatin'ny coup de cœur.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

Eraka izany dia tafiditra ato anatin'ny inona ny malaza indray isika ho an'ity zoma fa iraika faharoa ambin'ny folo ny volana jona taona 2024 ity malasanao.

0: ny fitantanam-bola. Mikasika ity haba amin'ny fiara entimilina na taxe sur les véhicules à moteur TVM manokana dia efa tao anatin'ny volavolan-dalàna mifehin'ny tedibolam-panjakana 2022 izy io izay efa nolaniny governemanta miainga ny fijoroan'ny fitondrana fanavaozana. Maro ireo andininy efa nasipanitsina tao anatin'izany volavolan-dalàna izany nandritra ny ady hevitra sy lahadinika teny amin'ny antenimiera rotonta izay nifantoka indrindra tamin'ny etaetam-bahoaka.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Vavao avy eo anivo ny antenimieram-pirenena nampitomboina ny tetibolany fa nahena kosa ny an'ny ministera sasany. Niteraka ady hevitra ihany koa teo amin'ny sehatra politika sy sosialy ny votoantin'ny volavolan-dalàna mifehin'ny tetibolam-panjakana 2022 na simpanitsiana na ny LFR hita ao amin'ny tranokalam-pifandraisany ministera ny toekarena. Taorin'ny nahitana fiovana lehibe teo amin'ny fizarana ny volana tokana ho an'ireo andrim-panjakana sy ministera sasany. Araka izany, raha nampitomboina ny tetibolany antenimieram-pirenena dia isan'ireo niaran'ny fampianana kosa ny sehatry ny fanabeazana sy ny fambolena ary ny fiompiana izay everiny maro ho fototry ny fampandrosoana maharitra indrindra amin'izao vanim-potoana ny fanavozana izao. Ny hena ny volana tokana ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena toy izany koa ny teo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Nahazo fampiakarana goavana kosa ny ministera ny mponina sy ny firaisan-kina ka nahatonga ny maro mieritreritra aminy hoe ho maro ny fizarana fitaovana tsy maharitra ho amin'ny tanjona politika atoato. Niakatra koa ny an'ny ministera ny atitany sy ny fijinjaram-pahefana ary ny ministera ny angovo sy ny akoran'afo raha ny ena ny anjaran'ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny seny.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: Valandresaka momba ny kolontsaina ho tanterahana ny sabotsy 13 Jona eny amin'ny Oniversite Andrainjato. Ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina amin'ny alalan'ny fitaliavana misahana ny maizy azy ara-kolontsaina dia manome famelabelaran-kevitra goavana iarana amin'Andriamatoa Ratefy Mampianina Fanomezantso maître de conférence sy Ramatoa Rasoa Mampionina Clarisse professeur émérite de l'enseignement supérieur ary Ramatoa Rasoa Malala Vao Claire professeur titulaire izay mitondra ny loha hevitra hoe ny kolontsaina fototra sy ampinga ny fahaleovantenany Madagasikara. Ny sabotsy 13 Jona amin'ny roratolakandro ao amin'ny amfiteatra ny UNS Andrainjato Fianarantsoa no anatanterahana izany. Eo ambany fiahin'ny mpanolontsaina avy ny fanavaozana ny repoblikan'ny Madagasikara ny jeneraly Lucien Rabearmanana sy ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Gasikara Fenosoa.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Tafika Malagasy nanao hoe tsika ara-pahasalamana maimaimpona tany amin'ny distrika ny Vohibato tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny vina. Tafika Malagasy manakaiky vahoaka izay napetraky ny ministry ny foloalindasy ny lehibe ny etamazaor jeneraly ny tafika ity hetsika ara-pahasalamana maimaimpona no tanterahan'ny tafika Malagasy tao amin'ny kommunina ambanivohitra lakamisy tena tao amin'ny distrika ny Fianarantsoa omaly ity. Maro ireo tolotra ara-pahasalamana ho an'ny mponina ka zazalahy miisa 550 no natao asoavana olona 74 ny sitraka fijabona nify 7 kosa.

0: Nanao fitiliana diabeta tonga nanatanteraka izany tany an-toerana ny avy eo anivon'ny faripiarovana sy filaminana ZDS andringitra no tarin'ny kaomandin'ny jeneraly Randriana Solo Armina Armanana. Ireo ihany koa ny inona ny malaza na roso antsika tamin'ity maraina ny zoma faharoa ambin'ny folo ny volana jona 2024 ity ankasitrahan'ny Andry Rasamy nanangona ireny vaovao natolotra ho antsika teo ireny. Isaorana ihany koa isika tany amin'ny toerana maro samihafa na fantsika nanaraka izany tato anatin'ny inona no malaza ho amin'ny tolakandro amin'ny 5 ora indray ny fotoana manaraka narahantsika izay a ny fampalalam-baovao kosa eto amin'ny radio television Sofia mifanome fotoana amintsika amin'ny 8 ora alina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
2: Une excellente matinée avec la radio Sofia.

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Akory sy anara.
3: Akory sy anara.

0: Tonga ato anatiny ampikanao miatsena indray isika ho an'ity zoma ity. Inona indray ireny ataontsika aloaka dia misy sosikevitra vitsivitsy reto atolotra ho antsika hisafidianantsika ny amin'izay metimety amintsika, izay titiny tititsika tsaritsaroany vava, izay mety ho zakany fahefa mividy ihany koa, satria dia miankina be indrindra amin'izay mihitsy a izay ho atao loka izay. Ie, dia vakiko aloha ity avy amin'ny namana nankiray ity, akoho fianara. Ny loka antsika anio dia akoho gasy atao rony, dia atao betsabetsaka sakamalao. Dia mba mangataka ny hirany tiana ela loatra iny Odila ty ankijana ihany masto. Dia mankasitraka ny Odila ny amin'izany sosikevitrany, fa tena ohatrany tsara mihitsy ny mihinana akoho gasy atao roniny izany a. Tena ohatrany tonga dia azoko an-tsaina eto mihitsy hoe mazotomana be a ao anatin'izany. Ie, dia ny sosikevitra manaraka indray a, akory fianara, ny loka amintsika anio kabaro atao saosy ketsaketsa, asiana lasary karoty miaraka aminy. Dia mankasitraka ihany koa ny amin'izany sosikevitra zany, fa dia tsara ihany koa izany kabaro saosy a miaraka amin'ny lasary karoty izany. Dia ny sosikevitra avy ety aminay indray a, loka tsotra dia tsotra izy ity, tsy dia misy fandaniana be loatra fa voatavo. Voatavo no ataontsika loka dia ny miaraka amin'ny totomboanjo. Ny totomboanjo izay tiatsika na izy manta iny ny totoana dia afangaro amin'ilay voatavo teo, na ihany koa hoe endasina fa ho totoana dia iny no afangaro, fa matsirotsiro kokoa aloha ilay hoe endasina izay vao totoana ny voanjo ampiarana amin'ny voatavo. Dia eo isika mahita azy hoe ahoana ny fomba fikarakarana azy, fa samy manana ny fomba anaovany azy moa ny tsiraray a, dia ataovy amin'ilay mampatsirotsiro azy iny. Ie, dia izay izay ny sosikevitra ny ho atao loka nisy anankitelo teo, dia afaka misafidy tsara mihitsy isika teo ny akoho, teo ihany koa ny voamaina amin'ny alalan'ny kabaro a, dia teo ihany koa ny voatavo nampiarahana amin'ny voanjo. Dia tsofindrano ary ianareo izay andeha hamonjy tsena ho an'ity andro zoma ity a, masotoa mahita, masotoa mividy, masotoa miantsena, dia ahita izay tadiavina ny antsena any zoma raha teo moa ny andro. Dia andro tsena ho antsika eto fianarantsoza ny andro zoma izany. Dia mirary soa indrindra amin'ny fikarakarana rehetra, ho an'ny mpietsena, ho an'ny mpikarakara sakafo ao atokantrano ao.
1: Radio Sophia
2: 103 FM,
3: la fréquence en couleur.

ie dia rabaina ianao izay manana tsingeritaona nahaterahana ho an'ity zoma faharoa ambin'ny folo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo ity dia mirary soa mirary tontolo andro mafinaritra be ho anao a, tontolo andro feno fifaliana, dia ataovy izay tianao fa andronao ny andro androany. Ie, ny ankoatr'izay dia homena antsika eto indray a, iza daholo ireo olo malaza manana tsingeritaona nahaterahana ho an'izao datin'ny roambifolo jona izao. Mpanakanto malagasy, mpanakanto ara-pilazantsara izay no entina amintsika voalohany aloha tsy izakory fa i rojo ny avo. Rojo ny avo a, mpanakanto malagasy misehatra eo amin'ny tontolo ny hira ara-pilazantsara moa izany any tena anisan'ny ahafantarana azy moa izay raha teo no tena mahaizy azy. Fenoenina amin'ny telopolo taona ho an'ity datin'ny roa ambin'ny folo jona ity a i rojo ny avo. Mino fa samy mahafantatra ny rojo ny avo avokoa isika rehetra, dia betsaka ihany koa ny mpakafy azy a, betsaka ny hira izay efa namantarana azy a, raha tsy hitanisa fotsiny afa-tsy ilay vita sedra ho aiza voky fitahina, eo ihany koa ny hirany berabe, ny hirany berabe ny fampiara-peo niaraka tamin'ry Joseph Tafa, teo ihany koa ny fampiara-peoany tamina mpanakanto maro, tena mpanakanto maro any hoe fa niarana mpiara-peo tamin'ny rojo ny avo izany. Fa ity hirany anankiray ity a no ndeha ho ankafisintsika hira zay andisan'ny nankafizany maro any rojo ny avo. Tsara daholo ny hirany a, tena hoe tsara daholo ny hirany, fa ity hirany anankiray ity a no anisan'ny nanamarika be ity mpanakanto ity.

Eny ary, de ampita amin'ny mpanakanto manaraka indray isika rehefa avy nanaraka ny nirany rojony avo vita sedra izay mankalaza ny fahaenina amin'ny telopolo taonany ho an'ity daty ny roa ambin'ny folo jona ity a. Rojony avo voaingana nandalo teto Fianarantsoa tamin'ny paska sy ny alatsinain'ny paska teo izy no nanao fampisehoana teto amintsika ary saika isa taona mihitsy izy a, de tsy maintsy mandalo eto foana anisan'ny ankafisintsika eto Fianarantsoa rojony avo. Efa ampita amin'ny olomalaza manaraka indray isika manana izay tsingeritaona nahaterahana izay mpanakanto frantsay a izy ity tsy iza akory fa i Amandine Bourgeois. Amandine Bourgeois tena hoe anarany mihitsy zay fa tsy hoe bourgeoise izy akory fa izay no anarany. Mpanakanto frantsay a zay raha mpanaraka ny Nouvelle Star ianao dia izy no nibata ny amboara tao anatin'ny andiany fahaenina na nisy izy amin'ny saison a ho an'ny ilay Nouvelle Star izany. Ny roa ambin'ny folo jona ny taona sivy amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo izy a no teraka tao Angoulême. De efa nanana ny groupe azo manokana izy a tao anatin'izany teo amin'ny fahaenina ambin'ny folo taonany izy de efa nanana ny groupe azo manokana groupe rock moa izany no noforoniny. De ny pop rock, ny folk, ny blues, ny soul, ny rock ireo no gadona voiziny Amandine Bourgeois. Ny fito amby roa arivo izy a no no taorina ny batany amboara ny Nouvelle Star moa zany a ny taona fito amby roa arivo a dia nisy ny karazana kastina izay nataony a dia ny taona valo ambiroa arivo izy maromarina kokoa ny tena nahazo a an'ity Nouvelle Star ity. Azo lazaina hoe ireo hira nindramina na ny cover no tena anisan'ny nafantarana azy bebe kokoa a de anisan'izany ohatra ny ny hira nandraisany anjara de tafiditra ao anatin'izany ny hirandry Bob Dylan Knocking on Heaven's Door, lay WhatsApp ny Four Non Blondes sy ny maro hafa fa hira anankiray a zay notsongaina manokana no atolotra ho antsika hirany Francis Cabrel izy ity a Je t'aime, je t'aime, je t'aimerais no indraminy Amandine Bourgeois atolotra ho antsika mpafantarana bebe kokoa izany andriambavilanitra anankiray manana tsingeritaona naterana izany.

0: Ye zaini irani nokaloha ny amandiny bourgeoise irany Francis Cabrel nampafantarina antsika an'izany andriambavilanitra mankalaza tsingeritaona nahaterahana ho an'ity 2020 ity izany. Atreo aloha ny fampafantanana antsika an'izay anniversaire du jour izay a mahery 3 minitra ny amin'ny 6 ora maraina. Mialohan'ny andefasana ireo hira na angatahnareo mpiaino a dia anaraka fampafantarana kely sika dia miverina itoy ihany.
1: Allô, tous les amis Sara via mon orange, au Sara 90. Afin de mieux suivre, j'ai attendu un chargeur de 15 minutes à mon chantier. Je suis un opérateur de hecha. Quoi je fais? Au Sara 90. Qui a suivi 4.90? Na, mangatuna vingt na l'opfar sacré du orange.
2: Orange et vanille nao.
3: Tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mandraraha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
4: passez une agréable journée avec la radio sofia.
0: Ie, hira anankiray anisany angatahnareo mpiaino aloha vakiako aloha ty afatra mirakitra azy ity bonjour zozo mba mangataka ny hira ny kanto hira kanto any popihiny aky za merci e dia atolotra ho anao zay hira zay a dia mbola afaka manaraka hira anankiray isika mialohany ampitana ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka fa tonga dia vakiako avy hatrany ty sms anankiray ity ihany koa akory fianara florencia avy ety sotsy adino mba mangataka hira ny mange quatre mage quatre aky tsy misy enina lasa mivadika ny anarany le mpanakantotsika tsy anarenao merci madame jojo bonjour ny de soavany andro aby isika mianakavy atolotra ho anareo avy hatrany le hira nangatanareo ary

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao.
2: Inter Center Ampazambaza, Ampitany Station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
3: Akory fianara.

Ie, tonga indray ato anatin'ny fampafantarana ny andro maneran-tany na mety ho andro iraisam-pirenena ihany koa izay manamarika izany roambifolo jona izany. Anisan'ny daty amin'ireo andro maneran-tany sy andro iraisam-pirenena marihana isan'andro ao anatin'ny taona iray a, manandanja dia manandanja tokoa ity manamarika ny roa ambin'ny folo jona ity a, dia tsy inona akory fa ny andro maneran-tany iadiana amin'ny fampiasana ankizy na ny journée mondiale contre le travail des enfants aizany. Tao anatin'ny fangatoavana ny fifanarahana nataon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa laharana faharoa amin'ny valopolo amin'nyzato dia nanolotra fepetra sosokevitra avetrany ireo firenena nanao ny sonita ao anatin'izany mba andrarana sy anafoanana amin'ireo endrika samihafa, ireo endrika ratsy indrindra amin'ny fampiasana ny zaza tsy ampitoana izany. Azo lazaina hoe ity fifanarahana anankiray ity a no anisan'ny fifanarahana nankatoavina nalaky indrindra tao anatin'ny tantaran'ny OIT a hatramin'izay fotoana ny siny taona sivy amin'ny folo sy sivanjato sy arivo izay, ary dia betsaka ny firenena maneran-tany a no nanao sonia nankato izany fifanarahana izany. Ny tena tanjona atao anatin'izany a dia ny hanafoanana tanteraka ny fampiasana zaza tsy ampitoana. Dia amin'izao fotoana iainantsika izao, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a, dia na dia efa ela dia ela ihany aza no nanaovana izany fitakiana sy ny fanaovana tsony izany a, dia tena mbola hita lany, mbola manjaka izany fampiasana zaza tsy ampitoana izany, indrindra fa ny aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana dia tena mbola betsaka ireo ankizy manao manatanteraka izany asa izay tsy ara-drariny izany, efa naradrariny ara dia tadidio fa tsy azo atao ny mampiasa zaza tsy ampitoana. Misy fiantraikany, tena hoe misy fiantraikany a amin'ny ankizy iray, amin'ny ankizy a iaran'izany a ny fampiasana azy. Fantatra raha ny antontanisany voaka dia hoe iray amin'ny enina za ankizy iray amin'ny ankizy enina izany a maneran-tany no mbola tratran'izany hoe fampiasana zaza tsy ampitoana izany. Tena ambony dia ambony nge zany izy izany e, eritrereto raha misy ankizy anankenina milalao eo dia ny anankiray amin'ireo dia efa hiaran'izany hoe fampiasana azy izany. Efa hitantsika etsiaroa moa izay fampiasana ny ankizy tsy ampitoana izay, tsy mila karohana tsony raha ohatra ka hoe ny eto Madagasikara manokana no resana fa tena efa betsaka ny zaza ny miditra ao anatin'ny tontolon'ny asa. Ny antony moa izany dia efa iarana mahafantatra hoe ny fanotrana lalina mianjady a no tena antony mahatonga ireny ankizy ireny efa miditra ao anatin'ny tontolon'ny asa avy atrany na dia mbola tsy ampitoana raha izy ireny. Dia eo ihany koa ny resaka hoe fanandevozana, eo ny atao hoe antony no ny fanefan'ny ray aman-drenin'ny trosa dia ny ankizy ny kilonga no asaina miasa. Eo ihany koa ilay efa nambarako teo hoe ny resaka fanotrana sy ny tsy fampinina ny oentimanana eo amin'ny ray aman-dreny dia ny ankizy no asaina miasa. Dia ankoatr'izay eo ihany koa ny fampidirana ireny ankizy ireny efa ho any amin'ny resaka ady sady any amin'ny ireny firenena miady any amin'ny tany miady izany a, dia efa misy mihitsy ny ankizy a no efa ampianarina hiditra ao anatin'izany sehatry ny ady izany. Dia fanairana ho antsika rehetra miainga avy ao an-tokantrano, miainga avy ao amin'ny ray aman-dreny moa izany ny ady amin'izany.

fampiasana na ny zaza tsy ampitoana na izany fa indrindra indrindra ny fanairana eo anivo ny fikambanana samihafa, ny tompona andraikim-panjakana, ny fikambanana iraisan'ny pirenena dia anaovana izany antso fanairana mba hanafoanana izany resaka fampiasana ny zaza tsy ampitoana izany. Dia mazava loatra tsy hoe rarana fotsiny ihany fa tokony isy ihany koa ny fandraisana andraikitra, mifandrindra, mifandraika amin'izay hoe ny ady amin'ny fanotrahana sinsisa izany. Ie, dia izay ny andro maneran-tany iadiana amin'ny fampiasana zaza tsy ampitoana izay manamarika izany faharoa ambifolo ny volana jona izany.

0: zony zaza zay loha de ninihira anankiray natolotra ho antsika teo iny a iray volan'ny ankizy ihany koa sika ao anatin'izao volana jona izao de mino fa tsy veromaina akory ny ezaka izay ataon'ny tsirairay avy a ao anatin'izany fiarovana ny sonny zaza izany aoriana ty ray ity de miroso indray ao anatin'izany ampandarana manaraka isika.
1: Ny baiboly masina milaza hoe avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny zaza vao minono no nanamboarana ny fidirana simba ny tontolo potika tanteraka ny tontolonay ankizy matroka ihany koa no avinay.

0: Allô, tout ça met Sara via amin'ny Orange, ao Sara 90, afana amin'ny fanditriny adiny iray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azesoana opératora rehetra, koa ho soa ve, ao Sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana aloha mpivaro sakredi Orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Ny tonina andro anio, arahanao eto amin'ny akory fianara.

Ya, tonga tena ny horoscope du jour sika araksana na ny tononandro ny hinandray no voalaza ho antsika tsara avy inona ny mety ho fandehan'ny toetoetrandrontsika ny toetoem-piainantsika amin'ny ankapobeany voalaza an'izay horoscope du jour izay ny bélier no isantarantsika izany avy atrany. Tadidio fa ny traikefa izay ho an'ny bélier dia izao voalaza ho an'ny fiainanareo manokana tadidiony fa ny traikefa izay azonao dia tadidio fa lesona izay ampianarin'ny fiainananao io. Raha ohatra ka mety misy fahadisoana nataonao dia aza anenenana izany fa ilainao izany mba ahaizanao hoe ahoana no tokony ho atao manoloana ny zavatra mitranga. Ny fiainana amin'ny ankabeany kosa indray dia izao no voalaza ho an'ny bélier hatrany. Raha ohatra ka mety nandalo ny sainao hoe mandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra dia tadidio fa mety ho anenenanao izany ao ariana kely ao fa aleony atrehana foana izay zavatra rehetra mitranga. Sivy no isa ho an'ny bélier. Ny loko kosa indray dia ny loko bordeaux. Ny fotoana tsara sy mety dia any amin'roa ratolakandro any ary ny capricorne no tsara iarana.

ho an'ny Toro indray no manaraka entina amintsika izao indray no voalaza ho an'ny Toro ary ny fiainana manokana manoloana ireo adidy maro samihafa izay manoloana anao mandraikitra anao a ao an-tokantrano ao dia aza misala ohatra ny misalasala ianao a ny andray izany fa tadidio anefa fa rehefa tapitra ny ariva dia atsiaro sambatra ianao a satria nanome fahasambarana ihany koa ny hafa ny zavatra tokony hataonao ny any dia ny manatanteraka mirotsaka ao anatin'izay andraikitra ao an-tokantrano izay fa aza mieritreritra akory a dia akao fafiny a izay zavatra rehetra mitranga fa indrindraindrindra ny mizara asambarana hoan'ny hoan'ny mandidina anao. Ny fiainana amin'ny ankapobeny indray a dia mila mandinika tsara ianao a dia sokafo tsara ihany koa ny sofina mba hafanao a mahita ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao sy ny ho avy ihany koa dia mba mila mijery hoe inona daholo a ny zavatra mety manaitra eo amin'ny manodidina anao. Sivy no isa ho anareo ry Toro baiza ny loko a ny fotoana kosa any amin'ny eninora ariva any ary ny verso no tsara iarana izay ny Toro ary ho an'ny gemo indray izao no voalaza ho an'ny fiainanareo manokana izao ny misoroka an'izay mety zavatra mampifanditra eo amin'ny manodidina anao an'ity andro zoma ity dia miza ho tony foana manoloana izay zavatra mitranga asehoy foana ny endrika ho miramirana mitsikitsiky ninoninona mitranga dia ho hitanao fa ivaly soa aminao ihany a izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia afaka mandray fanapaha-kevitra ianao ho an'ity andro zoma ity a jereo avokoa izay mety ho antota taratasy izay tena nanamarika anao a na ireo karazana asa izay mety tena nitana anao mitazona ny fonao sy ny sainao mihitsy a dia mandraisa fanapaha-kevitra izay tianao ho tanterana amin'ireo dia ho hitanao fa ny fanapaha-kevitra izay ho raisinao eo hony a dia tsara. Sivy ambin'ny folo no isa ho anareo gri kosa ny loko amin'ny folo ora ny fotoana ho an'ny gemo ary ny Taureau no tsara iarahana. Iampita amin'ny kansera isika zao voalaza ho an'ny fiainana manokana ary kansera dia efa jereo deny izao a ny zavatra tokony hotanterahanao amin'ny farany herinandro io satria mety misy zavatra andraikitranao a mety misy surprise tsy ampoizinao ihany koa mahafinaritra iseho a ho an'io farany herinandro io ary mety misy olona vaovao ihany koa eona aminao. Ny fiainana miakabeany indray misy zavatra eo aminao momba anao makasika anao a izay mbola tsy fantatrao akory a fa mety iseho a fotoany zao ony a mantarana azy a sy anomboana mba ampivoarana bebe kokoa an'izay mety ho fahaizana manokana mety ho talenta ao anatinao izay fa hitondra fafampogoavana ho anao a izany. Valo amin'ny telopolo ary no isa ho an'ny kansera ny loko dia ny loko mavo kely ny fotoana kosa any amin'ireo ora tolakandro any ny gemo indray no tsara atao namana zay indray tapany voalohany a dia rehefa avy eo isika miroso ao anatin'ny tapany faharoa aorianany tsirana ankiray ity

Andeha tozantsika amin'ny lion indray a, ny horoscope du jour. Raha mila ora aloha ianao dia latsaka iraika ambin'ny folo minitra ny amin'ny folo ora maraina. Fiainana manokana ho an'ny lion ary ny andraikitra sahaninao a, araka izay efa nandaminana ho azy a, dia ohatra somary manavezatra anao ilay izy satria tsy dia tena ho tsara hoany ianao, dia aza dia manao zavatra amin'ny folo loatra a, aza miaina ao anatina fahatsopana antenana ihany koa a, fa indrindraindrindra aza dia diso ny ankina manangom-po amin'io hafa loatra fa hoento a izay fanampiana azonao atao a, zay tsy andany mbola be ihany koa. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a, dia ny adiady miaraka amin'ny mpiara-miasa ao anatina tontolo ny asa dia mety iseho a, satria ny tsirairay hony a dia mety samy hiteny ny tombontsoa ho azy avokoa izany. Dia ny vaholana dia ny fiarahana, ny fiarahana na ny an-daniny na ny ankilany izany a no afaka mamaha izany. 20 no isa ho an'ny lion, ny lokondray dia ny gris, ny fotoanany amin'ny telo ora tolakandro. Ny gémeaux no tsara iarahana. Iampita amin'ny vierge indray isika zao indray voalaza ho anareo ry vierge. Ny fiainanareo manokana ampiasao ny zao fotoana izao a, mba hialana sasatra kely a, taorina ny asa navesapesatra nandreraka anao a tato ato, mba hafanao mivoatra kokoa izany. Dia tiavo ny fahasambarana izay azonao, ary tiavo ihany koa ny olona ny hafa izany a, araky ny maizy azy. Ny fiainana amin'ny ankabeany manana toe-po somary ao anatiny atao hoe fanaovana fanatanterahana asa ianao a amin'izao fotoana izao, izay mety atonganao a anana fisalasalana eo amin'izay zavatra ataonao izay. Dia tadidio anefa fa anampy anao izany a, raha ohatra ka mety mifanandrina amina toejavatra izay mbola tsy hitanao mialoha izany rehetrarehetra izany. 20 no isa ny loko dia ny marron, ny fotoana kosa amin'ny telo ora tolakandro, ary ny sagitaire no tsara ho atao namana rivière. Ho an'ny balansa indray izao voalaza ho anareo, ny fiainanareo manokana manana vintana ahafahana manazava bebe kokoa ny zavatra izay miseho amin'izao fotoana izao hony ianao a, dia aza dinganina mihitsy a izany, raha tsy izay a dia mety hisy fiantraikany maharitra eo amin'ny tontolo andronao, ny tontolo mpiainanao mihitsy izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia miezaha foana mifandray amin'olona ho an'ity andro androany ity, satria tsara loatra izay fifampiresahana amin'ny hafa izay a ho an'izao andro ma izao. Dia eno ihany koa ny hafa, eno izay zavatra ambarany anao a, dia ambarao azy a izay tianao ho tanterahana. 20 no isa pourpre ny loko, ny fotoanany amin'ny iray ora atoandro ny balansa indray a no tsara. Nareo samy balansa izany no tsara miaraka. Ho an'ny scorpion ary dia izao no voalaza ho anareo. Fiainana manokana dia atrehony izany ny ilay ianao izay miady a sy miezaka manaika izay hevitra izay tsy izay mety nandiso anao izany, anefa dia tsy
Izany nefa dia tsy mety andiso ny hafa ihany koa ny amin'izay mety ho makasika anao, na dia mety hitondra izay fijerinao izay zavatra ambarany zareo izay ianao. Somary sarotsarotra takarina kely zany ho an'ny Scorpion izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia araroty ny fotoana izay ahafahana manatanteraka asa hiarana izany, satria ao anatin'ny atao hoe fifandraisana tsara sy fifankazahoana tsara mihitsy ianareo ao anatin'ny tontolon'ny asa, indrindraindrindra ahafahana mamaha olana eo amin'izay zavatra mety tsy de metimety loatra ao anatin'ny tontolon'ny asa, ny tsy fitovizan-kevitra eo amin'izay tontolon'ny asa izay. Enina amby folo ary no isa ho anareo Scorpion. Ny lokondray dia ny maintso. Ny fotoana kosa any amin'ny enina ora hariva any, ary ny Scorpion, nareo samy Scorpion ihany koa no tsara miaraka. Izay indray ary aloha ny tapany faharoa, fa aorianany ity ranankiray ity ny tapany fahatelo.

Yann Pitamini Tapani Fatelu, Mamarana ni horoscope du jour, isika ni Sagittaire anao anoizana izany avetrany. Zao no voalaza ho anareo ry Sagittaire ny fiainana manokana dia mila mizara ny toe-ponao ny anao ary mba manome sosokevitra ho an'ny hafa ihany koa. Ny tena tsara nefa dia aleo hoe miandry hoe misy olona mila izany, mitady izany aminao izay vao mietsika manosikevitra. Ny fiainana amin'ny ankabeany kosa indray raha ohatra ka te hianakalo, hifanakalo amina resaka fandraharahana na amina resaka varotra fifidiananjavatra izay tena manandanja, te hampiasa vola amin'izany hono ianao, kanefa tsy de tena ianao rery no tokony hanatanteraka izany resaka fandaniana izany. De ilaina kokoa raha ohatra ka ireo olona tafiditra ao anatin'izany ampidirina ao anatiny sy ampafantarina izany. Ny 5 no isa ny loko de ny crème, ny loko de ny any amin'ny ny loko azafady crème, ny isa 5, ny fotoana mety any amin'ny 4 tolakandro any, ary ry zareo bélier no tsara iarahana. Ho an'ny capricorne indray izao voalaza ho an'ny fiainana manokana, na dia betsaka raha ireo fakapanahy dia mila mba hoe tsy hanaovana zavatra, tsy hanaovana hizaka goavana ho an'ity andro androany ity dia ny mifanohitra amin'izay no tokony ho ataonao. Mila mihetsika hony ianao fa izany no ampiakatra ny moral anao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray aza matsiaro tena hoe misy olona izay mampitahotra anao indrindra fa ireo izay olona manana fahefana izany fa ao anatin'ny toerana tsara ianao manana toerana tsara sy idéaly ihany koa mba hafana mangataka fahafahana malalaka eo amin'ny zavatra izay ataonao. 8 ho an'ny capricorne, ny loko indray dia ny loko orange, ny fotoana any amin'ny 2 tolakandro any, ary ny balance no tsara ho atao namana. Iampita amin'ny verso isika, zao indray voalaza ho anareo ry verso. Manana zo tsara mihitsy ianao ametra-panontaniana eo amin'ny toe-ponao sy eo amin'ny toe-pon'ny hafa ihany koa, indrindraindrindra taoriany ny tsy fifankazahoana izay mety nampifanohitra anareo tao ao izay. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia feno dia feno ny fandaharam-potoana anao amin'izao fotoana izao, eo ireo rendez-vous izay manandanja, ary mety lasa miteraka fiakaran'ny tension anao ny izany, fa mila mitandrina ianao de ny tena tsara aleo mandamina mihitsy aloha ho an'ity andro zoma ity. 8 ny loko dia ny fotsy, ny fotoana any amin'ny 4 tolakandro indray, ary ry zareo vierge no tsara miaraka aminareo.

Ialana tsinkely azo mariny sy fiatona kely fa indro ny anareo poisson izay mety efa miandry be ihany koa inona no voalaza ho anay poisson zao ary ny voalaza ho anareo ny fiainana manokana. Raha ohatra ka tsy de tena ho tsara ho ny moralanao de mila mitandrina, mila malina, meza misoroka an'izay olona mety te anakiana anao de tadidio fa tsy mitondra anao ho any amin'ny tsara izay izay fanatrehanao ny olona mitondra onde negative ho anao izay fa vao maika manasarizavatra. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia aleo mba entitra hony raha ohatra ka misy zavatra izay ifampiresahana amin'ny olona izay mieritreritra hoe tena tena ny azy no marina. Raha ohatra ka mamela izany ianao dia izy indray no lasa anameloka anao. 80 ary no isa ho an'ny poisson ny loko de ny loko mainty. Ny fotoana de izao amin'ny folory zao ary ny poisson nareo samy poisson zany no tsara miaraka ho an'ity andro zoma ity. Ie, izay ny horoscope du jour ho an'ny poisson zay namarana azy ihany koa de mino fa samyna eniny azy avokoa isika rehetra tao anatin'izay horoscope du jour izay. De ataovy mahafinaritra foana ny tontolo andronao miza mamita zavatra tsara, miza manana moral ambony sy fijery miabo foana ihany koa de hitanao fa ilamina ny zavatra rehetra indrindra fa raha tao ampifaliana. De izay ihany koa ny akory fianarana entina tamintsika tamin'ity maraina ny zoma ity de mifanome fotoana indray amin'ny alatsinay ny fandarana akory fianara manaraka. Fa ny fiarahnao amin'ny radio sofia mitohy foana na ho an'ny tontolo andro na ho an'ny tontolo alina ihany koa.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Zakuma menkan rehetra sin mora an?
2: Marina izany e, miaraka amin'ny asa sy mitolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone ZTE A76 4G fa promo be amin'ny petra-bola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Hatramin'ny 70 jona ihany an, so tareo tonga vaingany any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery ihany.
3: Passez une agréable journée avec la radio Sophia.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Manotra ny fiarabana indray tompoka amin'ity zoma ity zoma faharoa amin'ny folonivolana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo miarabanao ny tafiaraka amin'ny centre FM manokom-patana ny manaraka ny fitalavitra sofia ihany koa amin'izao fotoana izao sady makafy ny onjam-peo centre a. Raka sitraka ny retraretra nizaniza naizanaiza tafiaraka aminay dia sorana fona nareo akasitrana satria makafy ny onjam-peo sady mijery ny fahitalavitra sofia ao amin'nylainareo hoe makasitraka tompoko any ambanivohitra any ataonay kopatanana sady akasitranay a sanyizay koa ny eto andrenivohitry fianaratsoa ny any amin'ny faritra ny any ampitandranomasina any koa tafiaraka amintsika amin'ny alalan'ny fanafakafizana centre FM amin'ny application ao. Tafiaraka indray tsika amin'ity zoma ity zozony niaraka aminao tao anatin'ny akory fianara dia taxa no iaraka aminao tao anatin'ny fandarana tatasika radio trottoir ny amin'ny raiky ambin'ny folo any a hiditra ao anatin'izay resadresaka izay tsika ina indray no hevitra ao roso amin'ny teny ity resantsika manodidina ny resaka atao hoe fahatanorana akizy ianao zay vao lasa tanora resantsika ihany koa zay amin'ny teny ity a ny volana jiona dia volany ray volan'ny teny malagasy volany akizy ihany koa dia resantsika ny atao hoe fahazazana sy ny atanorana atao anatin'ny fandarana tatasika radio trottoirany mi raiky amin'ny folo ora ano any a zay no hevitra safidintakisa manokana amin'n'ity anio ity anasananao sahady isaorany ekipa zay fatafiaraka tamintsika ihany koa hatramin'ny alinya namanatsory a hatramaraina teo ihany koa zozo tamaraina taksa indray namanao zao dia anasananao zay fiarahantsika zay hatrany amin'ny ro ora tolakandro ano any a makasitraka ny fatafiaraka aminay amin'ny alalan'ny kopatana sy ny sisy amin'ny sms andao lotononiko aminao zany nazanatsany any laratsika dia misy 034 10 565 63 a hoany yas 034 10 565 63 ihany koa ny laharantsika airtel 033 13 861 70 ny aronza indray dia ny 32 03 987 61 mozika fiderana anakiray isaorantsika n'ilay ambony ao a dia rahantsika foana ny anarany andeo hiaraka amin'ny asafintsika ary faendrenina dia avy eo andaraka mozika anareo a dia afaka mirenjaro anatin'ny fanehoan-kevitra ihany koa makasika ny loa hevitrantsika ao roso resako aorianantya mozika nankiray tya rosoko feno anao zay loa hevitrantsika zay a ny fahazazana sy ny hatanorana resantsika zay 103 FM

Yeny ary raha miresaka ny fahazazahantsika ianao zao efa mba tanora mety efa lehibe mihitsy a, de ihona ny tianao zavatra mbola iverenana kely mihitsy? Ohatra zay mbola zazakely ihany, mety misy zavatra mba irinao kely ataon'ireny zazakely ireny a, mety efa tanora ianao olon-dehibe. Inona amireny zavatra mety hoe fanao ny zaza makely anazy sy ny sisa ireny no tianao iverenana, mba tsaroanao ihany koa ankafizinao ambiansinao tamin'izany fotoana, nefa tsy afaka manao zany intsony e, efa lehibe, efa feno 18 taona zany, de efa makany amin'ny ataony rana ny olon-dehibe sy ny sisa ianao, tsy ho zaza intsony nefany. Indraindray tsika mieritreritra an'izay mihitsy hoe raha mba zany tamin'ny toerany ity zaza ity, mama zany mbola ohatranao ohatra hoe mbola latsika ny 18 taona tany, e nataoko tsara aloha ny fianarako e sy ny sisa. Zay ny tatasika horesantsika any amin'ny raika amin'ny folo ora any zay, afaka manay hoe hevitra kely anareo amin'ny SMSO mandray anjara hoe ny zavatra matiako verenana taksa ny ambiansy ny fahiny ny fahazazana sy ny sisa tadidiko a amin'izao fahatanorako zao na amin'izao za efa lehibe zao de reto mbola tiako ny resaka hoe kotekote sy ny sisa ve alefa azo mesazy eo mba tafatafantsika indray a horesatrasano zay any amin'ny raika ambin'ny folo ora any ao anatin'ny tatasika radio trottoir ny fahazazana sy ny atandrana. Inona ny zavatra tsaratsaroanao tianao verenana nefa tsy afaka verina intsony? Mety mbola misy apahany afaka verina ihany amin'ny ianao tanoro zao na ianao efa lehibe zao, fa tsy ny rehetra tany amin'ny fahazazanao avokoa no hoe afaka verina. Zay no resantsika any amin'ny raika amin'ny folo rany 103 FM.

Yener risatika manodidina ny fahasazahana ny hatanorahana izay satria mandalo ny ofoko rehetra sy ny rehetra izay vao tonga amin'ny alehibe azana na koa ny fahalehibe alehibe azana moa izany rehefa lasa olondehibe ianao aty aoriana. Mety misy zavatra tianao iverena ny fahasazahanao, zavatra tsarotsaroanao, inona izany, nefa ianao mety tsy afaka iverina amin'izany intsony. Mety hoe misy ampahany amin'ireny afaka mbola verina anao 34 10 565 73 na rantsika na ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61. Efa misy SMS na rotaza koa izaho kofakina moa izany raha miresaka ny atao hoe fahazazantsika ho resana voalohany zay ihany koa ny atao hoe atanorana indrindra rehefa hoe mialehibe amin'izay tsika ny fahazazana dia no anisan'ny lazantsika hoe akafizana zavatra maro angambany akafizana zavatra maro tsy miasa saina ohatra fotsiny hoe tsy miasa saina dépense ao an-tsany ianao, tsy mandoa fatrano ianao, tsy mividy sakafo ianao, tsy mividy akanjo ianao. Ie, anisan'ny zavatra mety tsy sasany iverena tena tiako rangaha ilay fahazazana mba tsy mahabe dépense ilaina izay indraindray ny manofinofy mieritreritra manana fandriana ohatra izany nefa amin'ny fotoana amin'ny fotoana anao amin'izao mety efa tanora ianao lehibe, mety efa tsy andraikitra ny ray aman-dreny intsony dia tsy afaka miverina amin'izany ianao, tsy afaka manao an'izany. Araraoti ny fahazazana raha kizy ary ohatra hoe mbola atao hoe latsaka ny 80 taona mbola tiana hoe fehezin'ny ray aman-dreny, mbola tokantranony ray aman-dreny akafizy izay fahazazana izay tsy de hoe anararaotra ny ray aman-dreny ohatra ny ahoana isika fa omeho fitiavana ihany koa izy ireo mba omeho fahendrena amin'ny atao hoe fahasazahanao izay satria ny lesona ny zavatra taonao amin'ny anao mbola kizy kely izao no hoentinao iny ny anabeazana anao, ny anaranao, ny mahazatra anao iny no hoentinao mikisaka mankany amin'ny fahatanorana tonga any amin'ny fotoanany maha lehibe. Izany hoe mila fanarotana tsara ny eo akaiky ny ray aman-dreny meteza anarina, meteza mandray anatra raha ohatra hoe mbola any ampianarana sy ny sisa ianao, mbola mampianatra, mbola afaka mampianatra ny ray aman-dreny de araro tsara mihitsy mianara ataovy zay zahoana ny maripahaizana, ny diplôma sy ny sisa mba afahanao mihatika ny fiainana any aoriana satria lasa ho tanora lehibe sy ny sisa ianao mbola any no avinao mba afahanao mahita asa mifanerasera amin'ny manodidina anao zany hoe diany mbola akaiky ny ray aman-dreninao ianao mbola zaza io ianao defa jereo sahady zay rehefa miresaka nyto hoe fahazazana matsika de hoe mbola any amilatsika ny 80 taona fa ny zazakely to hoe mbola kely reny mety tsy afaka mahaino ny taxa zao amizao fa mety tsy haino hoe ina zany, mety mahaino fotsiny izy hoe zay taxa mama zao feon'ny taxa, mety mbola tsy tena mipasy aminazy ny anatsika fa ny reny afaka mbola mihaino ny taxa reny dia araraotina ny fotoana mbola eo akaiky ny dada sy neny eo akaiky ny ray aman-dreny satria ino fotoana ijerenao sahady ny hoavinao any aoriana any rehefa lasa olondehibe ianao mandray andraikitra manana didy manokana amin'ny anao lasa olondehibe izay. Araraotiny hoe mbola misy ray aman-dreny mampianatra mampitafy anao mampisakafo anao mbola miantoko ny depensinao sy ny sisa de mila araraotiny zany ndraiky izy mety misy karazana fialambolinao karazana sakafo tianao sy ny sisa meo fitiavana ny ray aman-dreny miombiantsy miaraka aminao mifankafizana ao an'izay amin'izao fotoanaizao fa tsy hoe efa maly aminazy ianao, miatiaty aminazy ianao, sahatra tenainy ianao fa rehefa any aminao lasa ray aman-dreny ndray de mba tsy ho averi ny zanaka aminao zay zany hoe jao ny ray aman-dreny tiavy ny atao hoe olo mikarakara anao tsy voatery hoe ray aman-dreninao fa mety hoe mipetraka amin'ny tonton tadinina sy ny sisy ianao dia tiavy zay olo mikarakara anao ao hajao izy marina fa zaza ianao dia mety zanarina ndraindray ny zaza manao fahatsoana sy ny sisa fa mety zanarina miezaka ianao amin'ny fianarana jereo ihany koa ny namana manodidina anao hoe namana tsara ve, olona afaka anampy anao ve sa hoe sanatian' zany mitarika anao amin'ny ratsy ny sisa ihany koa dia mila mailo ao anatin'izay. Atao kompatana ihany koa ny karakara ny reny akizy kely reny, reny zaza reny satria tsika ihany koa nisan'ny tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny fanaraha-masiny zaza kely amin'izy ma hoe zaza kely anazy zay hoe iza ny manodidina anazy iza ny namany inona ny fialamboliny, mety aminazy ve io fialambolony io, so de tokony solona fialambola hafa so de andratra anazy, so de anahirana anazy
Ah, ina sakafo tena tiany, jereo tsara ihany koa ny karazana fitafiny sisa, dia nisy mbola zaza io a, jereo hoe tena asona azy ve, mety tsara aminazy ve, jereo avokoa ny karazana zavatra mety hoe akafiziny a, satria iny mety hoe lasa fazana ho anazy makany amin'ny fahatanorana, rehefa lasa tanora amin'izay izy a, dia lasa voataizany fahasasana iny, dia mety tsy ho ohatra hoe makafizy be sy ny sisa izy a, dia mety hoe iny andray no lasa aloha, mety ho lasa asany iny, raha hitanao ka hoe mahasoa anazy, mety tsara aminazy, tsy hoe tena amin'ny resaka hetraketraka sy ny sisa ilay izy a, dia afaka tezaina amin'ny lalan'iny foana izy, jereo ihany koa izay fahasasana izay. Amin'ny mbola ankizy a, ny ankizikely ny zaza moa zany de iny tena hoe mora itezana anazy a, mora ananarana anazy kokoa de mila jerena akaiky zay ho ny ray aman-dreny. Rehefa tonga amin'ny fahatanorana ho resantsika indray ny atao hoe fahatanorana raha ohatra hoe avy nankafy ny ambiansy ny fahazazantsika, mety misy karazana kilalao tsaroana ao tianao averina amin'izao ianao efa lehibe zao, fa rehefa tanory ianao a niala izay fahasasahana izay a, de maro be mihitsy ny zavatra nitranga tamin'ny anao fahasasahanao, mety tanory ianao zao na koa efa olon-dehibe misy zavatra tianao averina tsarotsaroanao a nefa tsy afaka averina intsony, misy apahany afaka averina iny zany, fantaniana kely fotsiny afaka valiana na tetretra sisy izany a, misy samasanao tazako fa vakiko ihany rehefa avy eo. Any anatin'ny fahatanorana indray be dia be ny zavatra tian'ny olombelona rehetrarehetra moa zany rehefa miditra ao anatin'izay fahatanorana izay, mazava ho azy hoe tanory izy a, ampy taona feno valo amby folo taona marina karapanondro sy ny sisa, libra miserasera na misehatra rehetra izay andehanana, tamin'ny mbola kely ianao mety hoe tsy azo miala kely ny fatra ianao satria maniny tsy ampy taona ianao, tsy azo modimody alina sy ny sisa, fa amin'izao ianao tsy hoe mahazo mody alina fa hoe ohatra hoe mba afaka miara amin'ny ray aman-dreny ianao andeha any fatra hitady asa, ampy taona ianao manana karapanondro nondro afaka mivezivezy eran'ny Madagasikara, satria ampy taona ianao afaka mitady ny asa mety aminao, manono fianarana hitanao hoe mbola tokony toizana, mbola tokony atao, satria ampy taona ianao a manana sehatra anankiray a, manana fahafahana afaka manohy an'izay fianarana izay a, afaka miasa mitady asa mitady izay mahasosiny sisa, fa tamin'ny ianao mbola kely tany a tsy afaka nanao an'izany ianao, araraotina zany ny hoe ianao tanory io a tsy ho lanilaniana zany hoe tsy andany fotoana amin'ny zavatra hoe tsy de mitondra soa, tsy andany fotoana amin'ny zavatra mety hoe tsy hananana ho avy mamiratra ny aoriana any a, mba tsy hanenena ny ray aman-dreny, mba tsy hanenenanao ihany koa, fa araraoty izay hatandranao izay a ianarana, ianarana asa hitadiavana vola. Ho an'ny resaka fitiavana ihany koa ny resaka atandrano zao de tafiditra ao anatin'izay ianao a, ny fitiavana tsisy olo hoe tsy manao an'izany, fa jereo tsara hoe izany velohany voalohany sa hoe misy zavatra hafa mbola tokony atao aloha, ohatra hoe mianatra ho an'ny tanora, mianatra mitady asa na koa hoe mianatra asa sy ny sisa, zavatra mbola tokony atao a laharam-pahamehana zany a, teny izao ianao mety hoe mbola akaiky ny ray aman-dreninao sady mianatra ianao, ny tanory ianao a mila mahay manararaotra, fa tsy hoe araraotina amin'ny zavatra ratsy nefany, fa hoe mba valisoa anao ho avy mamiratra ho anao any aoriana any a, ny eo akaiky ny ray aman-dreny ianao amin'izao atanoranao izao, ny fianarana, ny asa, ny sinsisa, ny resaka fitiavana mila fitandriamana be, zany hoe tezao tsara ny fahatanoranao a mba hitondra soho anao a, ary ho avy mamiratra ho anao sy ny taranaka ao any aoriana any a, mba azahoana mamalivalipapena ihany koa ho an'ny ray aman-dreny, mila araraotiny zany ho an'ny tanora.

Eo ihany hoe za zay anao de lasa tanora aloha nanakarapanao ny fientaona sy ny sisa mialehibe amin'izay anao resantsika ihany koa anatiny atao hoe folo minitra eo zay fahalehibe azana izay ny straikefa azonao tany amin'ny fahazazahanao tany mety hoe fahazarany io ohatra hoe zatra nakafy fialamboly anankiray ianao a lasa talentanao iny a ohatra hoe petit baolina kitra be mihitsy ianao hatramin'ny mbola kely amin'izao ianao fa lasa mpilalao baolina kitra malaza maneran-tany mihitsy a dia mety noho ny ambiany sy ny fahazazahanao iny voataizanao le izy a voakarakara ny manodidinao ianao a de efa lehibe ianao zao efa olondehibe mihitsiny de mety hoe tafitra ao anatin'izay resaka sehatry ny baolina kitra zay atao kopatanina aloha ny resaka makafian'izay satria anatin'ny malaza ihany koa ny coupe du monde sy ny sisa amin'izao fotoana zao a de tafitra kely atao anatin'ny fandarantsika zay a ohatra izay efa manana andraikitra goavana ianao zany amin'ny tontolony mahalehibe anao ohatra hoe asa voalohany indrindra eo ihany koa rehefa tafiditra anatin'ny fitiavany sisa ianao mety hoe lasa nanambady olondehibe ianao a ny fanontaniana apetraka kely a nisy zavatra tadidinao tamin'ny mbola kely ve tsaroanao a amin'ny anao efa lehibe zao afaka tianao averina afaka averina sa hoe tsy afaka averina iny akory tsy hoe atao nainina fa ataonao lesina hoe matoy izy ty nange tsy afaka verina de zao ny antony misy ny mbola afaka verina ohatra hoe mbola makafy zavatra anakiray ohatra hoe ty manao babi biara be anao tamin'ny mbola kely sy ny sisa nefa anao ta ianao efa olondehibe amin'izao fotoana zao ny alany ataon-drana sy ny sisa mbola afaka verina zany ohatra hoe ty mikrosona hoe miazakazaka be anao hatramin'izay ty mihinana karazana sakafo anakiray mbola afaka verina zany amin'izao fotoana zao zany hoe ny reny fahazazana ny antanyrano reny zany misy ampanjavatra mbola afaka verina kafizina rehefa olondehibe anao a na de eo aza ny andraikitra zay tena hoe manahirina anao hoe ka tsy afaka manao an'le fialamboly anankiray koa nge satria tamin'izany ianao mety hoe afaka ataonao sanandro sanandro fa ohatra hoe mamaka fotoana amin'izay ianao a atsiarovanao ny fahazazahanao ny fahininao ohatra hoe rehefa farany herinandro rehefa mba tafiaraka amin'ny fianakaviana sy ny sisa de mba hoentina ny vady aman-janaka miaraka milalao aminao anisan'ny fankafizana ny fiainana avokoa zany retrarehetra zany a raha ohatra hoe efa nilaozantsika ny fahazazana ny atandrana fa lasa olondehibe indray tsika de misy zavatra apany a afaka verina tamin'ny atao hoe mbola kely sy ny atandranotsika ny eritreritra hoe te hiasa mihitsy te tady vola mba te anana akonany zany de tanteraka aminao izy amin'izao fotoana zao na koa hoe mety mbola andalany ianao a manatanteraka anazy de mirary soa misy amin'ireny zavatra eny a afaka taterahana mihitsy fa ny safidinao a sy ny nofinofinao a jereo ihany hoe aiza de ny fotoana ohatra ny ahoana ny tokony hanomboana anazy a mila jereny zay de mila araraotina efa lehibe anao zao manana ndraikitra sy ny sisa de anao indray ny fahefana hoe te hiasa ianao tamin'ny mbola kely ireny te tady vola va te ohatra ny dadasineny sy ny sisa de ataovy amin'izay fa efa lehibe anao zao a manana safidy tsara mihitsy a manana fahafana afaka miasa afaka mitady vola raha mbola misy fianarana tsy vita afaka mitady vola no izana zay fianarana zay efa lehibe anao zao a tompona andraikitra tompona didy mihitsy a be da be ny andraikitra tokony atao misy be da be a ndraindray ary tsy hotratra avy fa de akinina e hoentina mba afaka eo le izy 100.5

0: Matoy anao izay antsony olona hoe olondehibe siny sisa mandray andraikitra ianao izay manana didy ianao a, tokony hoe olony fahendreny ianao a, olony manam-panahy a, izany hoe tokony feniny maha-olona anao, olono manana fahendrena manam-panahy a, azo antoka azo itokisana siny sisa dia feno maha-olona anao, izany hoe tsy afakavahan'olo ianao, satria raha tsy izany mantsy a dia mety hoe olona hafa mihitsy ianao, ohatra hoe nanao zavatra tsy nety ianao tany amin'ny fahazazahanao, ny atanyranao, dia rehefa olon-dehibe ohatra izao ianao dia mety hoe misy olona tsy te hiara-monina aminao noho ny toetra ratsy na ny fahazaran-dratsinao a, izay a dia mila ialana, izany hoe tokony voataiza hatrany amin'ny fahazazana ny ankizy a hoe tia ny lalana tokony hizorana, dia rehefa lehibe ianao a mazava ho azy fa misokatra ho anao ny lalana rehetra, tsisy olo hitsoaka anao fa raisin'olo miasa ianao, ampihin'olo ianao, ifaneraseran'olo ianao, satria tsara toetra, tsara fitondrantena, tsara fanahy, jerena hatrany amin'ny fahazazana izany mankany amin'ny hatanorana, izay vao lasa lehibe isika.
1: Radio Sofia.

Satria izany rehetrarehetra zany matsy de ny atao hoe ny fahazazana natao hoe namolavola antsika ny fiainantsika ny fahazazana nanomboka teo de somary ny setra zavatra mafimafy kely ndray tsika rehefa tonga amin'ny hatandrana satria efa tsy zaza intsony efa miatrika fiainana irery ndraindray sady mianatra no miasa eo amin'ny hatandrana zany hoe efa misetra zavatra anankiray ianao a ino sarany hoe kotrana ho anao entrainement ho anao iny a lalana andehananao amin'ny fahalehibiazana rehefa tonga amin'ny fahalehibiazana rehefa olondehibe sin sisy zay tsika dia mandray ny vokatra na koa hoe mioti ny vokatra ohatra hoe namboly ianao hoe de nanondraka de nikarakara rehefa lehibe ianao a azo antoka no avinao a raha tokana nandeha tany amin'ny lalana tsara ianao a ampy fitezana ianao a nahazo fanabeazana tsara ihany koa mahafinaritra zany ransofo.

Faraparanantsika le izy ary izany hoe ankafizo ny fahazavan'ny fahazazanao a, satria eo ianao a no dingana voalohany makany amin'ny ho avy ny fahazazana akaiky ny ray aman-dreny ianao a, mianara tsara meteza anarina. Marina fa zaza anao mety manao fahatsoana ho tia fa meteza anarina, jereo ihany koa iza namana ny manodidina anao a, jereny ray aman-dreny moa zany zay, ianao ihany koa mety hoe afaka mieritreritra misafidy an'izay namana zay amin'izao fotoana izao, satria rehefa miteny hoe ny fahazazana sisa dia latsaka amin'ny valo amby folo taona afaka mahaino ny taksa tsara mihitsy izany. Rehefa tafiditra ao anatin'ny antony rana mantsy ianao a, dia ny fahazarana tany amin'ny fahazazana iny no lalana andehananao makany amin'izay fahatanorana izay. Ao anatin'ny fahatanorana amin'izay ny maro samihafa amin'izay ny fanerasera aminao a, ny ankizy niaraka taminao tamin'ny mbola kely a, namanao amin'ny atanorana, indraindray izy ireny mety hoe miovamiova ny fijery ny fisainany, dia mila fitandremana izany manodidina anao. Satria ho any amin'ny fahalehibe azany sisa foana ny olombelona rehetrarehetra ho lehibe lasa antitra indray ary a, dia iny fitondrantenanao hatramin'izay iny no mahizy azy ianao. Dia tianao ohatra ny ahoana ianao, tianao ohatra ny ahoana, ho tsara ve sa ho ratsy? Aleo misafidiny tsara e, meteza anarina, meteza beazina, dia amin'izay a manana ho avy mamiratra ianao a, manana ho avy tsara ianao a, ampitsikitsika afaly a, ampirehareany ray aman-dreninao. Zay ny azy nyresana tatao anatin'ny fandaharana radio trotoara tatasika kely tamin'ny dinity a, nyresaka ny atao hoe fahazazahantsika ny andalovana amin'ny atanorana amin'ny akapobeny a, ny iatrehantsika ny fiainana amina hoe olondehibe tompona andraikitra manana didy. Rehefa ampikotrana anao, ampy ny torohevitra ny ainanao ny fahazazana ny atanorana sy ny sisa, mazava ho azy fa rehefa lehibe ianao a, tsy de sarotra loatra ny atrehana ny fiainana. Eo ihany ny asarotan'ny fiainana fa mba anisan'le olo-miady ianao e, fa tsy le milavolefina araka le fomba fiteny. Akasana ny rehetra nakafiny fandarana hatramin'ny farany a, vakiko reto SMS rety andaraka ira sy mozika nareo a, miraha reto rano mafinaritra, akafizy ny fahazazanao ny hatanoranao sy ny fahalehibiazanao a, mba hafinaritra ohatra izany ihany koa ny taranakao any aoriana any.

Miarabana ny 33 mefara 91 bonsoir taxa ny nahily kifonivony tena mba tserovako ny asasana mba sivirany pitleo le velrana iny. Le manao kiafina sinsisy reny mbola afaka veriny reny miara manao kiafina amin'ny zanakanao an-trano ao na mba miala voly kely mitondra anazy mivoaka mbola afaka manao kiafina mihitsiny nanareo roa raha ohatra hoe manolotiana sisinao afaka manao kiafina e. Andao verina kely ny fahazazana ary sérieux izy ianao 38.59 voazotaksa tiana avy tia tena voly ihany mba mangatsakirany ranisy zany saka tebôly hoe zanakany tesaka iny a afa ve mihitsy ny fanoratanao an'le mpanakantsika 38.59 manokobatana anareo any tsena volo any Mananjary any. Andaoka fitsika zany mozika an'izany ary dia andarako mozika nalatra anareo ihany koa ianao a tondo lastahiry afaly ao mahita nyla rehefa fotoana ohatra zao ihany koa dia anisan'ny bevaka fity mozika ty a matsiarotsiaro ny fahazazana sinsisy

0: Davant Recall. Sophia Radio. Vive la Radio Sophia.
1: Tukas filazan edomni Radio Sophia.
2: Yes, Andre.
3: Please, look, please, look.
2: Pecto,
3: away.
4: One ticket finaratu.
5: Tio saira na tsune nofa. Efa tunge tom tike ni biopi la mada. Ni biopi la mada. De vata iri ufuka tamar. Tui ni pomarati. Zena fatara na biopi la mada. Atrai. One nyul la mana na ura na mnitusta. Yoyan kuni nekta fukte par pari. Zeti tafatia omni biopi la mada iririanji. Nata wa nyul la mnistia bet. Tia dunyan kure ufuka tafana la natoka sinskiar. One jose manir ni ala mzanji. Ni proteina si ni et memoir. Ar ni te minceur. Miskuni fana foot manala au. Ar ni mapanir fursula. Sin maska manatsuta vulu. Ar ni crema sin savun fana tuvana tare simp. One vivav tatsaza. Sin le la manana ula nam ni prostat. Impuissance sin sis. Tungavar fa vuna nyandrayanao ni biopi la mada.
6: Ni tuirana itana ni biopi la de ewapita ni radio viva. Akaik ni aribuxi.
5: Contact 03415-816-04.
7: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miarakambre finosana vaovao. Sur Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
8: Ni tena vrai super-héros de Salto Super Guanjo. Itanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy tony voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super hero. Merci.
9: Tonga ilay fotoana fa andao ra isoratsy anarana biometrika izao tokana manao sahora ho anao.
10: Amin'ny 20 ora, commande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny telecommande ny fiaranao, dia manantona ny Intercenter ampazambazava. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Intercenter ampazambazava manome fahafampo anao an-trano.
11: Avy any amin'ny kianja meny ka hatramin'ny kianja lehibe eran-tany. Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsia iray dia antantara. Iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraka amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 15 jolay. Andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. Bet 261 mampandresatra.
12: Ny tantsika feedback Madagascar dia mitady olona anatanteraka ireto asa manaraka ireto: spécialiste en foresterie et conservation, school feeding manager, chargé de suivi de performance, school feeding manager, chargé de renforcement de capacité. Koa alina amin'izany ianao dia tonga avy mijery peta-drindrina eny amin'ny bureau ny tantsika ambany lalana na ny page Facebook ny tantsika. Tsara ho mariana fa mifarana amin'ny 15 ny volana jona amin'ny 5 ny farafandraisana ny dosie ho an'izay liana. Mankasitraka.
13: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter ampazambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fiana antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 03410 565 73 na tongavy ny toerany.
14: Trano ahofa ao amin'ny cité numéro 66 Antarandolo, gorodona na ao amin'ny efitra 3 ambony rihana. Simon kosa ny grande salle iray ao ambany rihana. Misy lakozia, douche sy WC anatiny. Raha mahalinanao izany dia antsoy ny laharana 038 27 410 67, 038 27 410 67.
13: Anjara tsika ny fianarantsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo koka ny télécommande, ent fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
1: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia. Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
2: De cœur sur 103 FM.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Yana bota fitomboka nakasivy enao manatona ny magasin Intercenter Passambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana
0: mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiainoazy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinaika hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
2: Retour de la musique, c'est maintenant.

0: Radio Sophia.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Efa notsapainao ve ny eran Powerplay Pro ay baolana mbalika vavao ampilamina amin'ny fiainanao azo antoka matanjaka misy batterie 800 watt-heure mazaka ireo fitaovana fampiasa andavanandro jiro maro ordinateur portable TV frigo éco-énergétique perceuse rasoir électrique SN6 Powerplay Pro mandeha amin'ny herin'ny masoandro afaka alohanao tsikelikely
3: mbalika mamiratra no avoko.
4: Once you get Fenaratu, choose a tune and offer. If a tongue tom chicken, Biopelamada, then Vatri of Fukatamar, Twini Pomarati, then a Fataranam Biopelamada, at Rai, one new Lamanana Uranam Nitusta, Yoyankuni Nectar 50 par Paris, Zetita Fatiomi Biopelamada Iriranch, Natawa new Lamistia Bet, Tatunyakur of Fukatafana Lana Toka Sinskiar, one Jose Manir Nialamizanj, Ni Proteina Sini et Memoir, Arni Temenser, Miskuni Fana Footmanala Au, Arni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatiuvena tare sim, wan vivav tatsaza, sin le lamana na ulana mi prostat, impuissant sin sis, tugavar fa vunan en renoni biopelamada,
5: ni tuira na itana ni biopelade, iwapitani radio viva, akaikni aribuxi.
4: Contact 03415-816-04.
6: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, Facebook amin'ny fiosarainao.
7: Malagasy mifety! Toanina antsika!
8: Tonti le fotoana! Vonona venareo!
9: Je!
8: Fotoana tsy misy nandrasako lefitra da voatahita.
7: Rosalinda, ao amin'ny chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maiz Molana 4, ao amin'ny Novegas, Enokiti, amin'ny teny malagasy, ao amin'ny Novegas, Vuevos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa.
10: Fety!
7: Hatramin'ny 5 Jolay, lasa 5,700 monjany décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access, fa tsy izay fotsiny. Atao viangana andre abonnement anao, dia mazoto ianareo rehetra mandritra ny 10 andro. Fety!

Amin'ny ray ora mery 10 minitra izao tonga to anatin'ny fiarahantsika izao ho an'ny fankafizana ny integral indray soprano no mpanakanto moa izany safidiana andravaka ny integral antsika dao kafisina avy hatrany ary izay soprano mpanakanto fahiny.

0: mandaura isura sanarina biometrika. Izao tokana manolo sahura ho anao.
1: Amin'iray ora sy sasany. Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.

0: Fun, du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 103.fm.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Anjara tsika ity fianarana tsy ho indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, ent fotsiny original dia milamina e! Velomatrao ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
3: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoatra dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
4: TV Sofia, mizara falina wanao.
5: Mandi efatra
4: amin'ny 7:30.
5: Mizara falina wanao.

0: Niaraka tamin'ny soprano tsika tao anatin'izay fandaharana integral narahantsika teo zay anisan'ny mozika fampiarapeo moa zany fa soprano no tena hoe batoena tao anatin'ny fiarahantsika ny mozika nandeha teo zay ihany koa nazandroso tato anatin'ny émission integral rahanosikiny amin'ny ray ohatra amin'ny ray ohatra sasany a mbola mitoetra ny fankafizana ao 103 FM hatrany amin'ny rorany taxino miaraka aminao.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.
0: Andao kafi mozika fa ndray arintsika miraroso de mazotoana zay tafiaraka aminay ampisakafoanana amin'izao fotoana izao raha zao anao vao tafiaraka aminay ampisakafoanana de mirary fa sotoana omana ho any rehetrarehetra miomankomana andeha anatra ny sasany aho a de hiasa ihany koa mihitra amin'ny roa amin'ny zao fotoana zao de mirary soa rehetrarehetra misy SMS nareo alatrako amin'ny zany hoe mozika anareo amin'ny SMS moa zany alatrako a ataoko fantanana ho anareo mandatra mozika amilamindamo ao alatrako zay aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fitalapitra sofiary.
2: Radio Sofia.

Hery sy voninahitra no fitafiny, ary ny andro avy dia iomehezany. Manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy, ary ny lalàn'ny famindrapony eo amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny ataony ankohonana izy, ary tsy homana mofo ny fahalainana. Oabolana 2:30, 15:70 ka hatramin'ny 17:70.

0: Barakale, ampifaliana trano no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eno ny feony totosain sampanasa feo ny filazantsara eto amin'n'ity onjapeo izay mahazatra antsika ity. Ornelie no manolotra ny fandaharana miara-manatontosa rakotiny aina Falson Gersin. Vao avy nankalazany fetiny ireny isika tamin'ny alahady lasa teo, izay eto amin'ny fandarana eniny feony dia miraro soa nyireny rehetra izay manaraka izao fandarana izao, sy nyrenintsika rehetra manaraka fandarana ihany koa ny fahasoavan'ny tompo ane mombanareo mandrakarivo amin'izay kasaina rehetra tompoka. Olona manan-danja indrindra amin'ny fiainantsika izany reny izany a, koa tsy mitsahatra isika no miraro soa azy, ary amin'ity fandaharana amin'ity herinandro ity a dia mbola ataontsika fandaharana ho aneny ihany. Koa ny loha hevitra ara dia toy izao manaraka izao ny fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka. Afaka mandray lesona amin'izany fandaharana izany a na reny isika na eo amin'ny toeran'ny zanaka ihany koa. Izao fandaharana izao dia nanasantsika reny iray, tsy iza izany fa i Ramatoa Felantsoa Narindra Oliarimanga. Ity ray aman-dreny ity moa dia avy amin'iny filovana sakaily. Dia mamerina ny fiarahabananao ray aman-dreny, mankasitraka anao indrindra manaiky ny fahiny eto amin'izao fandaharana eniny feony izao tompoka.
1: Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, natratra izao fotoana izao. Ny loha hevitra izay ho resantsika amin'ity anio ity dia ny hoe ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka. Afantsika mamelabelatra kokoa izany loha hevitra izany a, dia idirantsika voalohany aloha dia isy ny famaritana fohy. Ho jerentsika voalohany ary ny hoe iza no antsoina hoe reny. Ny reny a dia vehivavy iray a izay niteraka iray na niteraka zaza maromaro. Azo antsoina hoe reny ihany koa ny vehivavy anankiray a izay nanangana zaza na iray io a na maromaro. Azo antsoina ihany koa hoe reny ny vehivavy anankiray a raha nitaiza zaza. Tsy voatery natsangana io a fa rehefa nodezainy nokarakarainy izy nandray andraikitra feno tamin'izany zaza izany dia efa afaka antsoina ho reny ihany koa izy. Ho antsika kristianina dia misy ihany koa ny antsoina hoe reny amin'ny batisa. Amin'izay fotoan'izay dia everintsika hoe reny amin'ny ara-panahy fotsiny ireny olona ireny, kanefany dia solondreny ary tena reny ihany koa satria mananatra sy manitsy manana ny andraikitry ny reny ary makasikasika kokoa ny ara-panahy no andraikiny. Iza indray ary ny antsoina hoe zanaka. Ny zanaka voalohany indrindra aloha dia izay nateraka. Ny zanaka ihany koa araka ny nambara teo a dia izay natsangana, ary fanampin'izany ihany koa ny zanaka dia izay notezaina vehivavy anankiray. Fa tsika manao ny famelabelarana dia ho jerentsika fohy a ny andraikitry ny reny amin'ny zanany, ary manaraka izany ihany koa dia ho jerentsika ny andraikitry ny zanaka amin'ny reny. Afahantsika miditra lalina amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka. Ho jerentsika voalohany ary avana ny andraikitry ny reny amin'ny zanany. Misy andraikitra vitsivitsy ihany izay atolotra antsika, tsy voatery izy rehetra no votaniza eto a fa misy apahany amin'izany ihany. Ny reny a dia manana andraikitra eny amin'ny fanohanana ara-tsaina sy ara-batana ny zanana. Ny reny ihany koa dia manana andraikitra amin'ny fanomezana fitiavana izany zanany izany. Ary ny fitiavana izay atolotry ny reny a dia fitiavana tsy misy fepetra, na ho ny teny frantsay milaza azy hoe amour inconditionnel. Ny reny ihany koa dia olon'ny fifandraisana, izany hoe manana andraikitra goavana izy mba hifandray tanteraka amin'ny zanana. Ny loha hevitra rehetra izany dia tokony ho afaka resahan'ny zanany amin'ny reniny avokoa, ary tsy misy hoe fisalasalana amin'izany fa tena hoe malalaka ny firesahana amin'izany reny izany. Ny reny ihany koa dia mampianatra, manitsy, mibedy, mananatra, ary ny tenin'Andriamanitra mihitsy moa no tarika antsika reny mba hanao izany fananarana izany. Dia antsika izany amin'ny oabolana fasivy ambyroapolo ny andininy fadimy ambiny folo tapany bi ny anaran'i Jesosy, ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena. Andraikitry ny reny izany no mananatra, mibedy, ny zanaka raha tiantsika anana fahendrena tokoa ny zanantsika. Anjaran'ny reny hatrany ihany koa ny mampahery, ny mitaiza, ny manampy, ny mijabo, fa indrindra indrindra dia andraikitra izay tena tokony hananany ireny ny fahalemem-panahy. Ao ny tenin'Andriamanitra ko dia mbola mampirisika antsika ireny hanana izany fahalemem-panahy izany. Fa nalemy fanahy teo aminareo izahay tahaka an'ireny mitaiza ny zanany natera. Noho izany izany dia tokony hitantaratra eny amintsika ireny rehetra izany fahalemem-panahy izany. Araka ny nambara teo hoe ny reny dia ilay niteraka, ilay nanangana ary ilay nitaiza. Tokony hitantaratra eny amintsika izany izany toetra rehetra izany, izay ny andraikitra goavana izay ametrahany tompo antsika reny amin'ny zanantsika. Fa raha mijery an'izay indray arintsika dia hojerentsika indray kosany andraikitry ny zanaka amin'ny reniny. Mampatsiahany zanantsika ny andraikiny amin'nysika reny na ianareo zanaka izay miaino izao fampianarana izao ihany koa dia tsapa hoe aizao tokoa ny andraikitray amin'ny reny. Voalohany indrindra dia ny fanajana na respect hozintsika amin'ny teny frantsay. Ary efa didin'Andriamanitra mihitsy izany mba ho ataontsika zanaka ahafahantsika manana fifandraisana tsara amin'ny ray aman-dreny. Didy faefatra no mitaky sy mandidy antsika ny anajantsika izany ray aman-drenintsika izany. Noho izany dia tokony andraikitra tsy maintsy ho efain'ny zanaka amin'ny reniny izany ny fanajana azy. Andraikitra ny zanaka afaka resantsika koa dia ny fanoavana na ny obeisansa. Mbola ny tenin'Andriamanitra ihany no hijerevantsika n'izany fanoavana izany. Ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Tena Andriamanitra tenany mihitsy no mitaky ny zanaka hano ny raisiny reniny. Ary fantatsika tsara fa ny fanoavana ny ray aman-dreny dia mitondra filaminana ao amin'ny ankohonana izany. Raha tiantsika ilamina izany ny tokantrano misy antsika dia mila mano isika zanaka. Ny andraikitra fahatelo izay horesana izay andraikitry ny zanaka amin'ny reniny dia ny fanarahana ny fitsipi-pifehezana na ny disiplina izany no tiana resana eto. Ny reny tokoa ao an-tranonao dia mametraka ny fitsipi-pifehezana maro. Izy no tena mametraka izay ary nataony reny izany indrindraindrindra mba hahafahana mahatonga ilay ankohonana hiaina anaty filaminana, hiaina ao anatin'ny fifanajana ary indrindraindrindra hiaina ao anatin'ny fifankatiavana. Manaraka izany dia mbola ny tenin'Andriamanitra ihany no mampatsiaro antsika fa tena ilaina mihitsy ny fehezina ny zanantsika ny an-tokantrano any. Ao amin'ny oabolana fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy, izay mitsitsy ny tsora-kazony dia tsy tiany zanany fa izay tiany zanaka dia manafay azy raha mbola kely, mamolavolany toetra izany fanafaizana izany. Ary ankoatran'izany dia izao mamolavolan'ilay zaza tsy ara-batana ihany fa ny ara-tsaina, ny toetrany, ny fombany dia efa ampianarintsika ao anatin'izany fifehezana izany. Noho izany izany dia andraikitry ny zanaka mametraka ny fitsipi-pifehezana ny ray aman-dreny na ny reny, fa andraikitry ny zanaka izany dia ny fanarahana izany fitsipi-pifehezana izany. Raha izay ary no andraikitry ny reny sy ny andraikitry ny zanaka dia hidirantsika amin'izay izao ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka. Fantatsika tsara fa tena manana fifandraisana lalina tokoa ny reny sy ny zanana. Tsy dia mahagaga antsika loatra izany satria amin'ny zavatra rehetra izay miseho dia tsy hoe mamaly ny filan'ilay zanany fotsiny ny reny anankiray fa tena mitarika ary tena mijoro maridalana na repera ho an'ilay zanany izy. Ary izany rehetra dia mandritra ny fiainany manontolo mihitsy. Eo amin'ny fitondrana vohaka ny reny dia efa manana fifandraisana feno amin'ny zaza ho ankibony. Mifandray ireo, mifampiresaka, mety amin'ny alalan'ny safosafo, amin'ny alalan'ny firesana mihitsy. Ny fihetsepon'ilay reny dia tsapan'ilay zaza ho ankibo. Raha faly ianao reny dia faly ny zaza ho ankibo. Raha malahelo ilay reny dia malahelo ny zaza ho ankibo. Tena manana fifandraisana lalina ny reny sy ny zanaka na dia any amin'ny mbola tsy mihoana amin'ny vatana arak'izay fa mbola vao eo mandritra ny fitondrana vohaka.
2: raha eo amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka eo ampiterana koa dia mbola hita hatrany fa tena misy ary tena manana fifandraisana lalina tokoa ny reny sy ny zanaka. Fanamariana kely a, fa na eo amin'ny fiterana na ny teraka boabasy izany hoe ny teraka amin'ny natoraly ozy izy tsika sa na ny mididy izany hoe mety assiste par césarienne na programme dia samy reny avokoa no manao an'izany. Ny tena zava-dehibe a amarenny reny satria indraindray antsika misy fotoana mitsara ny hafa hoe rehefa tsy ny teraka voabasy a de tsy tena reny fa sosozao de tsy izany mariny sy tsy mariny araka le famaritana izay efa nolazaina antsika tany aloha teo. Fa ny tena zava-dehibe eo amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka eo ampiterana de izao, ilay reny mandray ampifaliana ny zanany ary ilay reny tena feno fitiavana te hizara fitiavana hatrany ho an'ity zanany naterany. Tena ny fandraisan'ny zanany voalohany ilay fijery na regarana izy roa mifamaly vao miona de efa tena maneo izany fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka izany. Mbola mitoetrany a ny fandanianantsika ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka mandritra ny fampinonoana. Eo amin'ny fampinonoana de tena maneo izany fifandraisan'ny reny sy ny zanaka izany. Ianao mampinono ny zanakao io a dia maneo ny fikarakarana ho azy, ny fitiavana ho azy, ny fiarovana ho azy. De tiako asiana resaka ihany mahakasika izay fampinonoana izay satria indraindray ihany koa tsika de manana fitsarana ivelany ho an'ireo reny izay tsy mampinono ny zanany amin'nonony fa mameny solon-tsakafo amin'ny alalan'ny biberon ohatra. Fa zao samy manany karazany mampatonga ny reny zavatra reny mitranga, misy reny tena rehefa teraka de tsy voatery misy nono izy a.

fahazaza na mifoa mandrapa tonga anazy matanora anazy a mety miara-mianatra tsy fantatro matratra an'izay ve ny fiarahany reny sy ny zanany fa ny reny mandrakariva zany a dia mandray atanana ny zanany maneo ireo andraikitra izay efa nitany saina tetsy aloha amin'ny zanany mandrakariva mba hatonga ilay fifandraisana ho voatazona ary ilay fifandraisana tsara indrindraindrindra no voatazona amin'izany. Ahoana ary no atao a mba ho mafy orina tokoa ny fifandraisana eo amin'ny reny sy ny zanaka? Mety marobe isika reny manana olana amin'ny fifandraisana amin'ny zanantsika indrindraindrindra rehefa tonga eo amin'ny adolantsento ny fahatohanorana ireny zanantsika ireny. Dia misy torohevitra vitsivitsy aroso antsika koa ireto, tsy maro fa misy ahafahantsika maka hevitra sy ahafahantsika manampy ny fifandraisantsika amin'ny zanantsika. Voalohany amin'izany torohevitra izany dia ny hoe mahaiza mampita ny soatoavina. Mahaiza mampita ny soatoavina. Voatra anakibo ny zaza dia efa tsampany ny fitiavana tolotry ny reniny azy. Mitohy hatrany izany fahatsapan'ny zaza ny fitiavany reniny izany rehefa teraka izy, rehefa kely izy, mandalo ny adolatsento izy, mahandra-patanora azy. Ny zavatra rehetra izay atolontsika ny zanantsika izany dia mamola vola azy. Ka izao araka ny teny soratra masina dia ny hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Voakely izany ny zanantsika dia efa ampitaintsika amin'ny sahady ny soatoavina tsara rehetra. Mety mahakasika ny fahalalam-pomba, ny fahaizana mankasitraka, ny fitiavana sy ny fiantrana ny hafa, ny firaisan-kina, ny baza na ny fototra rehetra dia atomboka any amin'ny fahakelin'ny zaza ary amin'izany a dia hitarika azy ho lasa olombanina ary tena zanaka manana fifandraisana tsara amin'ireny izy. Tena voapita amin'ny avokoa ny tokony ho fantany ny soatoavina tsara raisiny amin'izay fotoana izay dia tena anana fifandraisana tsara izy ary tsy amin'ny reniny ihany fa amin'ny manodidina azy ihany koa dia anana fifandraisana tsara izy. Ny torohevitra manaraka mahakasika ny fifandraisan'ny reny sy ny zaza raha tiantsika ho mafy orina izany fifandraisana izany a dia ny hoe mahaiza miresaka ankahalalàna, communication ouverte ozy izy ny teny frantsay. Isika reny a dia tokony ho afaka mamaly mandrakariva ny fanontaniana izay apetrany zanantsika reny. Ary ankoatra izany a dia tena tokony ho azo itrokisana isika, tena mihaino azy mandrakariva, avelantsika aneo ny heviny mihitsy ny zanantsika rehefa miresaka amintsika. Tsy tapena ambava fa avela mihitsy aneo ny heviny, avela mihitsy izara ny fihetsepony na malahelo izy na tezitra amin'izay zavatra miainana any na ny zavatra nataontsika tao an-trano dia mila miaino ny zanantsika isika. Tena mila mahay miresaka aminy isika mba ho tena isika no hitokisany ka hitantarany ny zavatra izay hitranga aminy. Fa raha antsika reny no tsy mahay miaina, raha antsika reny no misakana amin'ny zanantsika tsy resaka amintsika dia manimba zavatra be da be eo amin'ny fifandraisana izany ka mety manimba zavatra maro amin'ny fiainan'ny zanantsika ihany koa. Torohevitra farany a hetitsika manampy ny fifandraisantsika amin'ny zanantsika ho antsika reny izany a tiantsika ho mafiorina tsara izany fifandraisana izany a dia mila manokana fotoana isika irahana amin'ny zanantsika. Tena maro ekena fa rotoroto ny fiainana, iasarotra ny fiainana fa tena mila izany fanokanana fotoana izany tsika iarahana amin'ireo zanantsika ireo. Afaka ataontsika ohatra ny miaraka manao voyage kely na manao dia anankiray miara-miala sasatra kely. Mety azo ataontsika ihany koa ny manao fanatanjahantena miaraka, miaraka mandeha mankany amin'ny trano famakiam-boky. Azo atao izany mba tena hoe manana fotoana manokana iarahana amin'ny zanantsika isika fa tsy variana mitady vola na variana amin'ny asa mandraharahantsika. Amin'izay fotoana izay dia tena mitsapany zanantsika hoe tena tsy irery izy a fa manana andry anteherana manana antsika. Ary ny farany izay tsy kely indrindra fa lehibe indrindra dia kino amin'Andriamanitra ny fiainana eo, ny fiainan'ny ankohonana, ny fifandraisana ao an-tokantrano. Tenin'Andriamanitra dia manao hoe nankinina taminao hatrany amboaka aho hatrany ankibondreniko dia Andriamanitra ianao. Salamo 20:40 izany. Araka izany dia izany fanankinana ny fiainana amin'Andriamanitra izany no goavana indrindra. Raha tiantsika ny anana fifandraisana tsara ao amin'ny ankohonana dia mila manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra.

isika voalohany indrindra. Fa antsika mitondra izany atsarana izany eo amin'ny ankonantsika. De izay ary no afaka niresana amin'izao lohahevitra makasika ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka izao. Dia misaotra antsika naharitra ny eno izay fampianarana fohy ary mino sy manantena fa manampy be dia be antsika izay zavatra nozaraina teo. Mankasitraka indrindra tompoko amin'ny manaraka indray.

ihany ary mpianajaina ny atokantrano any izay indray no masaka azo naroso antsika tamin'n'ity anio ity teto amin'ny fandaharana eny feony. Ny fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka izay no lohahevitra natolotra antsika teto amin'ny fandaharana. Ramatoa Felantsoa Narindra Oliarimanga avy amin'ny filoevana sakay iny kosa no nitondra ny fampianarana teto, dia mamerina fankasitrahana anao tompoko nitondra n'izay fampianarana izay. Orinely kosa nanolotra ny fandaharana niarana natontosa Rakotoniaina Falston Gers. Dia mamerina ny firaritsoa ho an'ireny rehetra tompoko, izahay kosa dia manao veloma mandrapitafy indray ho antsika mpiaino amin'ny herinandro izao tompoko.

0: Féonifil Azantzaj, lot de V72 bis, Belej, à Panjonatan Najib, boîte postale 3111, na, Antsouni, 034-98-502-62, nani, 034-36-450-11, Facebook, Féonifil Azantzaj, blog, www.filazantzaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.

0: kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra. Sofia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samedi, ça revient à Orange. À Ostara 90, à Fanamians, mandit n'y a de n'y a de n'y a de n'y a de n'y a de n'y a de n'y a de n'y a de n'y a de n'y a de n'y a de opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
0: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 AM.

amin'ny telopolo minitra ny amin'ny roa ra tolakandro amin'izao zoma fa roa ambin'ny folo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo izao. Mozika ny lola zany a milanao a fampiarapeo anisy Black na dia milanao ihany koa ny onjapeo Sofia izay a zany hoe manentana anao foanafoana tsy ala tsy misaraka amin'ny onjapeo Sofia naiza anao a de omena an'izay fanentanana izay foana satria de manana tombony be mihitsy anareo anatin'ny fandaharana maro samihafa izay arosonyireo a mpanentana eto amin'ny onjapeo. Efa naizana tsy zany de tsy adino aloha ny miaraaba mamerina manamafy ihany koa izay teny fiarabana izay ho an'ny tsirairay a naizanaiza de omenan'izay a teny fiarabana izay tsongaina manokana ihany koa ireo izay mety hoe mandalo tsy fahasalamana mirary fahasalamana tanteraka ho anao. Ho andreo izay tonga fety ihany koa ny ity daty androany ity izany hoe mankalaza tsingerotona naterahany ianao dia mirary soa ho an'ireo izay mety hoe mankalaza manao fety hafa ihany koa dia mirary soa anareo dia mirary fety sambatra ihany koa. Andama efa ny eto amin'ny fanentanana ka hatrany amin'ny takariva any ny fiarahantsika amin'nyity tolakandro ny zoma ity a de manasanao ampitiavana ampanajana indray ary a tsy hiala tsy misaraka amin'ny onjapeo Sofia.

Ary raiky amin'ny 50 minitra any amin'ny roa tolakandro no taritiko tao anatin'ireny mozika mpitiavana ireny ianareo, dia ny sadiny voasarika aho mangataka n'izay mozika izay Rebeka zatranao nangatanareo tao anatin'ny SMS izy ity a, dia mbola misy anisanay ihany koa ry ny izany angalaka anao nangatanareo tao anatin'ny SMS ozy izy a, fanahizana tsy izany dia tsara foana mampafantatro ao anandray ny fandaharam-potoana antsika amin'izao tolakandro izao. Toy ny isan'andro fa tsy hoe ny toy ny mahazatra moa izany, fa ilay fomba fiteny hoe mahazatra ohatrany hoe lalandrerina ilay izy a, fa toy ny isan'andro a dia manaraka ny fandarana fantary fahatanora, izany hoe manolotra an'izay fandarana izay a rehefa amin'ny telora rehefa avy eo izany, izany hoe ariny expression ntsika dia manaraka n'izay fandarana izay a. Zomany andro a tena hoe resantsika manokana indray ny resaka fitiavana, satria izay foana moa izany fandaharam-potoana antsika rehefa zoma ohatra izao. Fantary fahatanora ilay fandaharana tafiditra zoma tsara izay, satria ny tanora ihany koa anisany hoe izay ihany koa ny hoe mampiavaka ny fiainanao, izany hoe mahatanoranao izany ny resaka fitiavana. Izy io dia voajanahary izay foana, dia averimberinako foanafoana izay fa nahoana ataonao rehefa tonga eo aminao izay, dia tsy afaka nyanohatra mihitsy ianao, tsy afaka nanao inona fa miankina moa izany na izana tsy izany amin'ny fanapaha-kevitrao, atao ve sa tsy ho atao, arakaraky izay tondranao azy ihany nefany. Daware voarahantsika averiniko indray mandeha mihitsy aloha izany mozika izany, satria tapatapaka dia aleo averiko indray mandeha manjary tsy mahazo fafiny nyireo izay nangataka azy tao anatin'izay a SMS izay.

0: misy ny amin'ny telo ora tolakandro somareo mena matetitetika foana izay ora izay ansy dia misy moa izany ny hoe miandrana izay ora izay no sady miaino ny onjabeo sofia mankasitraka indrindra manamafy aloha izany ny teny fiarabana ho andreo izay mety hoe vaozao mihitsy ianao vao tafiaraka amiko ao a misy ny fadio kokoa kopatanana avetrantsika dia hiditra ao anatin'ny fandarana fantary fa tanora tsy ampiandry ela intsony a toy ny mahazatra moa izany hoe aorian'ny expression a dia misy mosika anankiray izany efa mandeha izany no mosika anisany hoe ny safidiko ihany koa no hitondrako a ny fandarana fantary fa tanora indray eo amin'n'ity tolakandro ny zoma ity
1: isoave fanekafa aretiponenao izy tanao hoe mijerolo marary aminao
0: atao anatin'ny loha hevitra androany dia mba te hametraka indray aho hoe ho an'ny tanora manana fotoana mametra fotoana hiarahana amin'ny ankofonana izay ilay loha hevitra antsika androany samihafa ny atao hoe ankohonana sy ny fianakaviana fianakaviana zany hoe mbola misy olona maro be a izay mandrafitra an'izany atao hoe fianakaviana izany fa ny ankohonana dia ny ao an-trano dada neny zoky zandry izay le ankohonana izay a dia misy ihany koa no mety hoe misy bebe ao misy dadabe ao a dia mety misy ny ihany koa no hoe manampy an'izay fa amin'ny akapeny aloha izany ny atao hoe ankohonana dia dada sy neny a dia zoky sy zandry manana ho zizy fotoana iarahana amin'ny ankohonanao ny tanora mantsy a rehefa ao anatin'ny fotoana ny izany hoe ny weekend indrindraindrindra ny zoma moa izany mamarana ny herinandro a dia metry ao anatin'ny atao hoe weekend tsika ny sabotsy ny lahady dia tena hoe ohatran'ireny hoe afaka be ireny ianao rehefa tonga ny zomahariva satria dia mety hoe anam-potoana ianao andanana mandehandeha anaovana zavatra hafa fa mba manana fotoana hiarana foana amin'ny ankohonana satria ilaina izay atao hoe fifandraisana amin'ny ankohonana ao atokantrano izay izany hoe tsy ferana mihitsy hoe kazaka ianao rehefa ao anatin'ny izany hoe rehefa sabotsy ohatra mety hoe manao fanatanjahantena ilaina ihany koa izay amin'ny maha hoe tanoranao ny fitazana vatana dia ilaina foanafoana fa ilaina ihany koa ilay mba mametraka fotoana hoe mba mipetrapetraka ao an-trano miaraka amin'ny ankohonana ianao satria amin'ny akapobeny moa izany rehefa sabotsy lahady a tokony hoe afeno a ny ankohonana satria tsy mianatra mpianatra tsy miasa ihany koa ny mpiasa ho andreo izay mety hoe efa izay mihitsy ny asany tsy miasa rehefa ao anatin'ny weekend dia mila manana fotoana ianao izany a mametraka hoe a ny asabotsy ohatra na ny alady ianao dia mba miaraka amin'ny ankohonana ilaina foana ilay fifandraisana ampo ao aminatin'ny ankohonana satria ny zavatra hehetra dia mifototra miala avy ao amin'ny ankohonana avokoa fa tsy hoe any ivelany ianao ny saringotra ny zavatra rehetrarehetra fa miainga ao atokantrano a ny fototry ny zavatra rehetrarehetra mba hisorona kosa amin'ila hoe weekend ny andro a dia tonga anao daholo ty lovohitra rehetrarehetra ity voatetinao mihitsy fianaratso isaka ny sabotsy sy ny lahady izany hoe mametraka foana ianao e hoe mba mipetraka miaraka amin'ny ankohonana satria ilaina ilay fifandraisana po a fa ny fifandraisana po ilaina ozy izy amin'ny ankohonana fa ny namana ilaina ihany koa no mananamana fa raha ianao ihany koa no hoe tsy mananamana izany eny amin'ny fiarahamonina ny amin'ny toeram-pianarana ny amin'ny toerana izay alehanao dia mety hoe mba ho hafahafa mety ohatratra ny tondromolotra ianao izy dia mitokatokamonina foana fa ny namana dia tena hoe ilaina fa tsy tokony hoe ho ambonin'ny fiarahanao fanananao fotoana amin'ny ankohonana izany a ny namana ny ankohonana ny eo akaikinao aloha izay vao ny namana omena foana ny tsara fantatra sy ny soa ifampizarana atao anatin'ny fandarana fantary fatanora dia anjarany tsirairay no mandray hoe tena ilaina tokoa satria misy ny hoe tsy ampy an'izany ianao mantsy rehefa tsy ampy fifandraisana amin'ny ankohonana amin'ny dada sy neny amin'ny zoky sy ny zandry a dia hoentinao any ivelany izay a dia mety hoe malala fomba kokoa ianao rehefa nyvelany satria tsy ampy ilay fifandraisana amin'ny ankohonana dia mety hoe tena tsy alala fomba ihany koa ianao arakaraka n'izay mety hoe itondranao anazy a rehefa anyvelany misy nefa zao ny ankohonana mety hoe tsy mba manana an'izany fotoana mba hoe mba hiarana ao an-tokantrano, mety hoe manana ihany fa le mety hoe mandeha mivoaka ao an-tokantrano, fa mba ilaina koa le mba hoe samy ao an-tokantrano avokoa ny rehetrarehetra ny ankohonana mba miaraka, na de tsy atao hoe misy fety, satria izay ihany moa izany no anisany hoe rehefa mba misy aniversaira misy zavatra ho atao izay fa hoe mba ao an-trano ny rehetrarehetra, fa ilaina na tsy misy an'izany ary de ilaina foana ny hoe mba manokana fotoana iarahana amin'ny ankohonana. Tena hoe mipaka mankany amin'ny tanora mihitsy ity ireo hevitra antsika androany ity a, satria amin'izao fotoana izao a misy ny mpiraitam-po tsy dia mba mifankahazo am-po zavatra misy izany eny anivon'ny fiarahamonina eny, satria inona ny antony? Tsy ampy ilay réunion, tsy ampy ilay izany hoe tsy ampy ilay fifandraisana ao amin'ny ankohonana. Dada sy neny mety hoe manana ny zavatra mety hoe manahirana anazy a, de tsy manam-potoana mety hoe anaovana an'izay, de ilaina foana nefa n'izay ilaina ilay hoe mifankahazo am-po tsara ny mpiraitam-po. Io a de hoentina foana mandritra ny andro iainanao rehetrarehetra mihitsiny a, izay hoe fahaizanao a miaraka amin'ny iraitam-po aminao izay, fa misy ny mpiraitam-po na de atao hoe efa ty amin'ny fahalehibiazana ty efa samy manana ny tokantrano, mety hoe tsy de mba manana tsy de mba mifandray, satria inona ny antony a? Tsy ampy banga izay tao amin'ny ankohonana izay tokony hoe amenonana izay, de banga izay a de lasa hoentinao foana izay a, de mety hiepita ihany koa tsy ferana amin'ny taranakao rehefa aratray ianao manana an'izay ankohonanao hafa izay indray de hoentinao indray izay amin'ny ankohonanao, fa de ny mbola hoeo anatin'ny ataon-drany ianao izany a rehefa tsy mahatsapa-tena an'izay ray aman-dreny hoe mila an'izao ane isika ankohonana de tairo hoeto ianao tanora mihitsy no izany hoe no manaintina ny ao an-tokantrano hoe ilaina ne ny mba fifampisarana, satria isan'andro ny mpianatra mianatra ny ray aman-dreny mandeha mamonjy ny asa mandraraha de mety hoe tsisy izay fotoana izay, de rehefa mba weekend a de mba manana fotoana iarahana amin'ny ankohonana.
2: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 3:00 fefany.

0: Fantarfa tanora izay ilay fandaharantsika ny atalata hatramin'ny zoma moa izy ity isaka ny amin'ny telo ora tolakandro aorian'ny fandaharana expression dia efa manombontsika ao anatin'izay. Indraindray misy mozika aloha eo, indraindray tonga dia avy atranotsika dia miditra ao anatin'ny fandaharana. Ny lohahevitrandro hoany dia ilay hoe manana fotoana hiarana amin'ny ankohonana ho an'ny tanora izay fa tsy hoe rehefa tonga ny faran'ny herinandro ohatr'izao dia efa milamindamina mihitsy ny mety hoe mbola voaty amin'ny talata na ny larobia tianao dia efa manana fotoana masaka be mihitsiny a mety hoe andehananao anivelany. Azo atao ambanyzavatra mihitsy aloha zany ny ankohonana misy anao hoe fa tavoloha laharana zany hoe mba hampisy an'izay fifandraisana izay bebe kokoa hoanao ao anatin'ny ankohonanao izay dia manana fotoana foana rehefa raparan'ny herinandro ohatr'izao a iarahana amin'ny ankohonana zany hoe mba mandevitra kely ny namana sy ny rehetrarehetra ny velany ihany azonao atao ihany zay afa manano mba manokana fotoana ianao e iarahana amin'ny ao amin'ny ankohonana ao atokantrano a izay.
1: Rehefa mody ao an-trano lasa mitaraina mitomany fokofoko
0: zay a zay ilay fandaharantsika androany zay indray ny azoko ndresahana aloha zany a mihiny sy manantena fa hoe tena ilaintsika tanora izay torohevitra kely teo izay kely fa mafonja ny hoentiny tao anatin'izay a zany hoe ngamba mety manaiky mihitsy anareo tena ilaina mihitsy ny zany satria misy hoana ny ray tapoarany a dia piray tapoara dia tena hitanao mihitsy hoe banga tsy ampy ilay fifandraisana fifaneraserana satria mety hoe samy manana ny manahirana anazy vo tonga ny alatsinainy hatramin'ny zoma dia efa mana fotoana ihany koa ianao ny sabotsy ny alaty ohatra hoe rahana aminamana ny akafa dia efa taritsara nefa fa miainga mifototra ao anatin'ny ankohonanao foana aloha zany ny zavatra rehetrarehetra dia ilaina izay hoe fifandraisana amin'ny ankohonana izay dia tokany foana manokana fotoana foana iarana amin'ny ankohonana na dia atao hoe tapakandro arany a satria ny sabotselady manana ny sabotselady a isika aloha zany amin'ny akapobeny izay be da be ny mpianatra moa zany eny izay moa zany raha ny tena marina ny mpianatra tsy mianatra ny sabotsy ny lady afa-tsy n'ilay hoe mety hoe manao koro ianao dia ny ray aman-drenakoa be tabe no mety hoe mba tsy miasa ihany koa rehefa sabotsy ny alady mba mametraka fotoana hoe mba ao nareo mba eo avokoa ny rehetrarehetra mba ankohonana feno zany rehefa sabotsy ny alady. Amin'ny any amin'ny atalata indray ny fandaharantsika mitohy a zany hoe mijanona kely mitsahatra kely izy ny asabotsilatsy ny alatsinainy a dia any amin'ny talata indray tsika vao miverina atao anatin'ny fandaharana fantarfa tanora dia sitraka stelona ho an'ny rehetrarehetra izay manaraka foanafoana ianao isan'andro isan'andro anytya fandaharana ity. Nareo moa zany dia mandahatra mozika foana ndao anaraka mozika indray isika hotohian'ny fiarahana satria dia mbola ho lavalava ny fiarahako aminao amin'izao tolakandro ny zoma izao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy Eva
0: Mizara falina wanao.

This is

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Trano ahofa ho amin'ny cité numéro 66 Antarandolo, gorodona ao amin'ny efitra telo ambony rihana. Simon kosa ny grande salle iray ao ambany rihana, misy lakozia, douche sy WC anatiny. Raha mahalinanao izany dia antsoy ny laharana 038 27 410 67, 038 27 410 67.
2: Za koa mba mendrika andraitra sy ny mora?
3: Maro ny zany e! Miaraka miasa sy nitolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 2 volana no mbola toloranay bonus 7.3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Hatramin'ny 70 jona ihany a! So tareo, tonga vaingany any amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery ihany.
4: Yes, Andre.
5: Please look better, Zob.
4: Pecto.
5: Away.
6: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face look amin'ny feo zarainao.

0: miaraka mirindra tsy olana nitsy fananam-bola io
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao
2: mandy efatra mbropolo ora amin'ny efatra mbropolo ora
1: mizara faliana ho anao
3: inona ny malaza inona ny malaza e
4: Manolotra ny arahaba indray ho anao izay mbola manohy hatrany manaraka ny onjapeo Sofia ireto avy indray ninona ny malaza ny zoma faharoambinifolo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo TVM taxe sur les véhicules à moteur namoaka filazana ny ministeran'ny toekarena fa ahato aloha ny fampiarana azy nahato ny fampiarana ny TVM hoy ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola mikasika ity haba amin'ny fiara intimina na taxe sur les véhicules à moteur manokana dia efa tao anatin'ny volavolan-dalàna mifehyny tetibolam-panjakana taona enina amby roapolo amby roa arivo izy io izay efa nolaniany governemanta miainga ny fijoroan'ny fitondrana fanavaozana maro ireo andininy efa nasiam-panitsiana tao anatin'izany volavolan-dalàna izany nandritra ny adihevitra sy ladinika teny amin'ny anteny mera rotota izay nifantoka indrindra tamin'ny etaetam-bahoaka
3: inona ny malaza inona ny malaza e
4: anteny meram-pirenena nampitomboina ny tetibolany fa nahena ny amin'ny ministera sasany niteraka adihevitra teo amin'ny sehatra politika sy sosialy ny votoantin'ny volavolan-dalàna mifehyny tetibolam-panjakana enina amby roapolo amby roa arivo na siam-panitsiana na ny LFR hita ao amin'ny trano kalam-pifandraisan'ny ministeran'ny toekarena taorian'ny nahitana fiovana lehibe teo amin'ny fizarana ny vola natokana ho an'ireo andrim-panjakana sy ministera sasany araka izany raha nampitomboina ny tetibolan'ny anteny meram-pirenena dia isan'ireo nihiaran'ny fampihenana kosa ny sehatry ny fanabeazana sy ny fambolena sy ny fiompiana izay everin'ny maro ho fototry ny fampandrosoana maharitra indrindra amin'izao fanimpotoanan'ny fanavaozana izao niaina ny vola natokana ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena toy izany koa ny teo anivan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana nahazo fampiakarana goavana kosa ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina ka nahatonga ny maro mieritreritra amin'ny hoe ho maro ny fizarana fitaovana tsy maharitra ho an'ny tanjona politika atoato niakatra koa ny an'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana ary ny ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo raha nihena ny anjaran'ny vaomeram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni
3: inona ny malaza inona ny malaza e
4: valandresaka momba ny kolotsaina ho tanterana ny sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jona eny amin'ny oniversite andrainjato ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny alalan'ny fitalehavana misahana ny mahizy ara-kolotsaina dia manomana fanabelara-kevitra goavana iarahana amin'andriamatoa ratefy mampianina fanomezantsoa maître de conférence sy ramatoa rasoamampionina clarisse professeur émérité de l'enseignement supérieur ary ramatoa rasoa malala vao claire professeur titulaire izay mitondra ny lohahevitra hoe ny kolotsaina fototra sy ampinga ny fahaleovantena ny madagasikara valandresaka ho totosaina ny sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jona amin'ny rora tolakandro ao amin'ny amfiteatra ny ens andrainjato fianaratsoa izay ho eo ambany fiahian'ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny repoblikan'ny madagasikara jeneraly lucien rabearmanana sy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina gasikara fenosofo
3: inona ny malaza inona ny malaza e
4: tafika malagasy nanao hetsika ara-pahasalamana maimaimpoana tany amin'ny distrika vohibato tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny vina tafika malagasy manakaiky vahoaka izay napetraka ny ministry ny folo alinda sy ny lehiben'ny etat major jeneralin'ny tafika ity hetsika ara-pahasalamana maimpimaimpoana ho tanterahan'ny tafika malagasy tao amin'ny kômina ambanivohitra alakamisy itenina ato amin'ny distrika ny fianaratsoa omaly alakamisy ity. Maro ireo tolotra ara-pahasalamana natolotra ho an'ny mponina ka zazalahy miisa 550 no natao famorana. Olona 70 no nisitraka fitsaboana nify ary 70 kosa no nanao fitoliana diabeta. Tonga nanatanteraka izany tany antoerana ny avy eo anivon'ny faripiarovana sy filaminana CDS Sandringitra notarin'ny komandiny ny jeneraly Randrianasolo Arimina Arimanana.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Fitsarana ambaratonga voalohany ao Antsiranana nametraka ny tonipa mpanolalana voalohany ho tanterahana ny alakamisy 24 ny volana jona taona 2020 ny lanonam-pitsarana manetriketrika nametrahana tamin'ny toerany ny tony mpampanolalana vaovao eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antsiranana Andriamatoa Tamson Edme Damase. Ny lanonana dia notarihan'ireo lehiben'ny fitsarana eo anivon'ny fitsarana ambony ao Antsiranana izay natrehan'ireo tompona andraikitra ara-pitsarana sy ara-panjakana isatsokajiny tao antoerana. Nisolotenany mpitahiry ny fitomboka sem-panjakana ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Herinaivo kosa ny tale jeneralin'ny fandaharanasa sy loharan'ny karena Andriamatoa Raverson Aimé Gilbert.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Dia ireo indray ny inona ny malaza ho an'ity zoma 24 ny volana jona taona 2020 ity. Mankasitraka fenoanao nanaraka azy hatramin'ny farany. Saorana ihany koa iandrarasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianja mahefa no teto amin'ny fanolorana mame fotoana ho anao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
5: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean-bus mihitsy eo anjoma izany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arean-bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratron'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny taolo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretin-damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika mpiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka hanketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omeny anao an'izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana avy se feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptike dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe sos vc zay a raha hoe ho feno ny vc anao aza miandry feno koa nefa ny vc fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha teo afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 zay ny laharataribe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
6: kopakopa tanana avy ety amin'ny rtv sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra

0: Tara a man of job in an in papa zantenwe am to wab li kokini mola kudeti.
1: Sojana, zai pri tata lula mkomi ne mo chakwa ja to zantanai. Tata zin na wam nuwa vehela luacha. Na arriva na wam nuwa vehela luacha.
0: Avezaro, kujuna presta! Kujuna presta! Kujuna presta! Kujuna presta!
2: Muzika roots telpolo minitra natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isikinizma amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
3: RTV Sofia miza lafaliana ho anao. Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Quando ora isso rasa narna biometrica, isso é o tuco na mano sa ura wanao.
5: A minha nur.
6: Se vê na sua fiana chata o mandush man me ura wanao, a minha nurari.
7: Mois d'abonnés Netflix gratuit, soit jusqu'à 225 000 arias pour t'abonner et profiter à fond de tes streams. Garde ton argent pour les snacks, les séries, tes bonus. Rends-toi vite en Yastore. Offre valable jusqu'au 30 juin 2026. Offre éligible à partir de la fibre Go à 99 000 arias TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par Yas lors de la mise en service de la fibre.
8: Avy ny amin'ny 15 ame, hatramin'ny 15 lehibe eran-tany. Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsia iray dia antantara. Iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraky amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 5 amby folo jolay. Andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. Bet261 mampifandresetra.
9: Wantsika ity fenaratsoa tio sahirana antsoina ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratrika izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectare fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona amin'ny diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
10: Ny toerana hitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny ary buxy.
9: Contact 03415 816 04.
11: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar face Luka Marte usarainao.
12: Ny tantsika feedback Madagascar dia mitady olona anatanteraka ireto asa manaraka ireto: spécialiste en foresterie et conservation, school feeding manager, chargé de suivi de performance, school feeding manager, chargé de renforcement de capacité. Koa aliana amin'izany ianao dia tonga avy mijery peta-drindrina eny amin'ny bureau ny tantsika ambany lalana na ny page Facebook ny tantsika. Tsara ho mariana fa mifarana amin'ny 15 ny volana jona amin'ny 5 ora arivo ny farafandraisana ny dosie ho an'izay liana. Mankasitraka.
13: Mini choco, la vape cacao, smat sir coucou.
14: Hey! Yes, André!
15: Oui, zouk beza zop!
14: Pecto!
15: Ah oui!
16: Unwa, ba fantatrao ve ny groupe fianoar?
17: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
18: Ny groupe fianoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety fianaratsoa.
16: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
19: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
8: Mila lao tantara?
0: Tantara ny jetra.
9: Ary somy tantara ny fianoara.
19: Jamila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara, na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36, na ihany koa
15: 0 34 32 847 75.
19: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e.
20: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Voanjo. Hitanao izy na aiza na aiza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Video aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Carrière Radio.
1: Sakay izany tasaha.
2: Fandaharana iresahana mahakasika ny fampirenina sy fiompiana.
1: Arahinao eto amin'ny onjapeoshofia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakay izany tasaha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
3: Sakafo manaraka rosontsika eto indray dia ny hoe ovy sy saramaso lena.
4: So indray isika dia hijery ny sakafo antsoina hoe ovy amin'ny saramaso lena. Ovy amin'ny saramaso lena. Ovy iray kilao ampiana saramaso lena iray kapoaka. Ny fanaovana azy dia izao. Andrahoana aloha ny tsaramaso lena ho masaka. Sasana indray ny ovy, voasana, sasana madio indray mandeha. Ny antony anasana ny ovy rehefa vita ovy izy a, dia satria misy izany antsoina hoe sianura izany ny ovy. Izy io a dia mahamasomasina aty izay, manaikinaikitra izay ny ao ambavafo rehefa avela any iny hoatra ny fotsifotsy antsoina hoe amidon iny. Izay izany ny antony anasana ny ovy indray mandeha rehefa avoasana izy. Ka rehefa miala ny amidon na ilay fotsifotsy hoatra ny mandamandatra aminazy iny, iny izany a manala n'ilay mavesatra ao amin'ny ambavafo ao. Rehefa madio ary ny ovy, arotsaka ao anaty tsaramaso. Azonao tetehina ny ovy raha ovy vaventy. Azonao atao ohatra ny lepoko ovy efa hitantsika tany aloha raha ohatra ka madinidinika ny ovy. Arotsaka ao anaty tsaramaso, asiana sira izay mety aminao ary azo asiana anamalao kely ihany koa an'izay tia. Dia tadio fa ny ovy no atao betsaka noho ny tsaramaso. Tena feno ny otrikaina amin'ity sakafo anankiray ity. Kaza matahotra izany hoe sao tsy hahasalama izany fa tena sady mahasalama no mahavoky. Dia tiako ihany ny hanantitrantitra amintsika fa rehefa mihinana an'ireo isika dia toy ny hoe efa mihinana vary sy laoka. Fa aza mieritreritra mihitsy izany hoe mbola hitady vary ampiarahana amin'ireo sakafo efa nikarakaraintsika vita tamin'ny ovy ireo. Say ya.
1: Sakay izany tasaha.
2: Fandaharana iresahana mahakasika ny fampirenina sy fiompiana.
1: Arahinao eto amin'ny onjapeoshofia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakay izany tasaha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met ça avec un orange au Sara 90. Afin de me assurer que j'ai un rechange en cantine, il y a un chantier, je suis un opérateur de hedge. Quoi, je suis fait au Sara 90. Que a souli 444.90, mais là, tu n'as pas de la faire sacrer du orange.
2: Orange et Wanilano.
3: Onoa, ba fanta jo ven group fianoa?
4: Fa group inona ke izany? Te group manao inona ihany koa?
5: Ny group fianoa dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety fianaratsoa.
6: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
3: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara,
8: tantara an-tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
3: Dia mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara, na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36, na ihany koa
10: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
0: Sophia Radio

0: Sophia Radio.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: coup de cœur sur 103.
1: Mila fotoana, mandaora isora sanarina biometrika. Izao tokana manonsa ora ho anao.
2: Amin'ny fitoro. Jovy ana Sofiana tsara manjoso, manome lerazo amin'ny fitoro hariva.
3: Afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Hatramin'ny 20 jona ihany a, so tareo tonga vaingany any amin'ny astore fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte usarainao.
0: Kolontsaina, fototra sy ampingan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Eo ambany fehiny ny mpanolontsaina avy ny fanavaozan'ny Repoblika Madagasikara, ny General Rabearimanana Lucien. Eo ambany fitarian'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Gasikara Fensoa. Otrony ny filohan'ny Oniversite ny Fianarantsoa, Professeur Ajalalaina Emerisara. Ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina dia faly manasanao anatrika ilay velan-kevitra mitondra ny lohahevitra hoe kolontsaina fototra sy ampingan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara, izay ho tanterahany eny amin'ny amfiteatra UNS Andrainjato ny asabotsy 13 ny volana jona 2026 manomboka amin'ny 12 izarany traika efa any amin'io Ramatora Somampionina Clarisse, professeur émérite, doyen de la faculté de lettres et des sciences humaines et au niveau de l'université de Fianarantsoa, spécialiste en histoire, en anthropologie et experte en genre. Anisan'izany koa Ramatora Somalala Vauclair, professeur titulaire, coordonnatrice de l'équité et du genre, spécialiste en sociolinguistique et anthropologie du développement et au niveau de l'université de Fianarantsoa, âme docteur, Ratef Mampianina Fanomezantsoa, maître de conférence, spécialiste en éducation et gestion d'émotions et à l'université de Fianarantsoa. Mandritra io fotoana io no amoahanareo andehana mpianatra navita Fianaranakabary ka raha hipiaiazy ireo ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina. Mpiara-miasa l'université ny Fianarantsoa sy ny akademia malagasy. Azadino azy, velan-kevitra iarahana amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina eny amin'ny amfiteatra UNS Andrainjato ny tolakandro ny sabotsy 13 volana jona 2026 manomboka amin'ny 12 kolontsaina fototra sy ampingan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara.
5: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoara?
6: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
8: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
9: Mila lao tantara?
10: Tantara ny tsehatra.
11: Ary somy tantara ny fianoara.
8: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 03879-999-36 na ihany koa
12: 034-32-847-75.
8: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fianoara e!
13: Fazy miandro vaovao, arainao eto amin'ny FM 103.
14: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Ho tonga tamin'ilay toerana nalehanareo izahay dia narotely tamin'ny tsotra tao an-trano no novatanay. Samy miambozona roa tsirairay avy nareo. Izaho matoa dia nitomany mafy fa dadatontsorona andamina ny saiko hoe tsy maty akory nareo fa niala sasatra ny fanahinareo. Toerana fandehanana manko ho no any rehefa reraky ny rotorotom-piainana ka voafetra ny fotoana hijanonana any ka izay no mahatonga ny olona rehetra izay tonga any dia mitovy taona sy fitsanganana daholo.
1: Fa naninona izany izay tsy niaraka tafaverina ka? Nefa dia nandeha tany izay niaraka daholo?
2: Tokony niaraka tafaverina tokoa tsika kanefa izay matanjasaina ny tafaverina aloha kokoa.
1: Dia izay izany na lasa alohan'i Jeremia? Fa aiza marina ka ho izy?
0: Nandeha nividy serôma any amin'ny toeram-pivarotana fanafody vetivety aky izy a. Nareo mantsy tsy maintsy nasiana serôma no ilainareo tsy misakafo nandritry ny fotoana maharitra.

0: Efa ny fony mararintsika.
1: Jeremy, hitaky any ianao. Jeremy malalako. Faly be a. Efa nanary toky ane ahy e. Hoe tsy ahitanao tsony.
0: Ahoana ki malala? Efa ity aho hiara-dalana aminao foana amin'izay. Hony a.
1: Matoka e lafa zana jany larery tany.
2: Fony fankahitako very rety efa hiatsahady a.
1: Avelany lahy mba hitongotongo kely fa efa zoko roa taona amin'izay ane io izao hoe sady izay koa tsy mitovy alavana tsony.
0: Ivony tokoa ny ny antso afa hoe andalo ty moana izy sady hijery ny fahasalamany miantsa.
1: Ivony tany amin'ilay fahafatesana faharoa ve izany?
0: Eny ky malala. Miaraka ny izy tsory amin'izao e.
1: Izany ay ve ay tsory dia tsy miteniteny a.
3: Eno araka izy a. Ho lasan'izay ny ratsy rehetra e.
2: Ho lasan'ny fahafatesana faharoa.
4: Natolotra ho anao teo.
1: Fahafatesana faharoa. Tantara novokarin'ny groupe viennoise.
4: Dia penny ny anjatsika mazava.
1: Nandrina sy nanotodosa, groupe viennoise.
4: Ny kirakira ny lafin'ny teknika, Trankara production.
1: Ireo manomiaina ny tantara.
4: Mianja no Narindra.
1: Mianja no Vony.
4: Apolini ny Jeremy.
1: Sambatra no Tsiory.
4: Sitreka kosa no Mianja.
1: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.

0: mozika roots telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahany sekinizma amin'ny valora sasany katra amin'ny sivy ora alina.
1: Faz me entrou voo, arei na oito minha FM 103.
2: Alô, enfim, pela lamba o voo, amigo valura alna, minha latinha é chamjuma.

0: Phase miantro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Faz mi anfofou, arai na 8.3.
1: Alwan fa pala lamba vao amin'ny valo rahalina, ny latsinainy hatramin'ny zoma.

0: amin'ny Valoro eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Malaga se mfety! Toany antsika!
2: Tony ty le fotoany! Vonona ve nareo?
3: Je!
4: Fotoana ty mihitsy nandrasako lefitry da voatahika!
1: Ha! Rosalinda ao amin'ny la chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4 ao amin'ny Novegas, Hello Kitty amin'ny teny Malagasy ao amin'ny Novegas, Vuevo Afrique ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa. Hatramin'ny 5 Jolay, lasa 5,700 monjany décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access, fa tsy izay fotsiny. Ataovy aingana andre abonnementnao, dia mazoa chaîne rehetra mandritra ny 10 andro ny fety!
5: Ny komina bolivotra fianara soa dia samisahatra ny magnetana asika siraray avy asika isa tokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fanagnana kabone. Mampasahy ihany koa ny fisiany andinin-dalàna ao agnatin'ny didim-pitondrana laharana 50 milaza ny tokony hianagnana kabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fainsatana andehibe. Efa nisy ny ezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 2020 dia nitetika asa kabone mora ka izao hoe mitoindray amin'ity fandaharana asa horizon 2020 ity he. Ampafantarina ny asika avy izay mikasa agnamboatsa kabone ara-pahasalamana fa misy ireo tolotsa vaovao ka ho an' izay mila fagnazavahana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao ny fokontany misy anao. Fianara soa madio ry tazo ho antoko ny fampandrosoana.
6: Allô, tous ça met ça avec un orange au Sara 90. Afin de m'y asseoir, j'ai tenu à charger mon calcul minute à minute. J'ai su un opérateur à recherche. Quoi au chauffeur? Au Sara 90. Qui a suivi le 444.90? Na, mangatuna 20 na rupfar sacré du orange.
7: Orange, et où anilano?

0: Olotrany raha mba toko vavy sy tompoko lahy ary manasantsika naraka ny vavao ny radio televizionna Sofia hatramin'ny farany. Manao fitatezaparitra ka mandalo eto amin'ny renivohitry ny faritra Matsiatra ambony ny solotena ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana ny seni ny antso ny mpisehitra amin'ny fifidianana eto amin'ny faritra ny voamera pirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni fionana izay mitanterahana to amin'ny efitrano malalaky ny faritra Matsiatra ambony. Nitarika ny fotoana Ramato Rambina Daniel Omega filoha lefitra fahatelo eo anivin'ny seni foibe teny toerana Georgette Razafindramanga.
1: Misy antanatohatra dimy ny handrafetina ny lisitry ny mpifidy hanomboka ny 28 jolay ka hatramin'ny 5 avril 2024 nanomezany voamieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny seni fanazavana isaparitra na raha ny fanontaniana toy ny hoe mahaleo tena ve ny seni sy ny hoe mialohan'ny hanisana ny mpifidy isapokontany dia esory alohany se fokontany. Miainga avy any amin'ny fokontany anefa ny fanisana ary ahitana ny CLRE manazava raha matofo loha lefitra fahatelo ao amin'ny seni.
2: Entanina koa ny lehibe fokontany hijery ireo olona hatolony ho hahavita ny asa fanisana mpifidy hiara-iasaminy. Entanina ihany koa ny eo anivon'ny antoko politika sy ny mpiaramony mpirenena rehetra na ny fikambanana mba hijery izay hosolotenan'izy ireo ao anatin'izany voamera izany. Mifepetra alohany a dia apetraka antsika mazava kosa ary isaky ny fokontany io a tokony ny olona mipetraka ary mahalala tsara ny ao amin'ny fokontany. Tokony ny olona mahay mamaky teny sy manoratra, olona manana karapanondrom-pirenena, olona vonona hanatontosa ny asany amin'ny fanisana mpifidy ao anatin'ny tsindrikotra tsy fitanilana.
1: Ireo olona tokony hompikambana ao amin'ny CLRE fanampy mpanazavana.
2: Momba ny fomba fanendrenandreo mpikambana reo a dia fanolorana avy amin'ny lehibe ny fokontany. Zay zany voalohany, misy olona zany a atolotry ny avy any amin'ny lehibe ny fokontany dia omena ny CEC na ny démembrement au niveau ny commune dia neny anivon'ny commune no manolotra ny eny anivo distrika indray zany a resaka démembrement ny seni foana io resaka io a ny lehibe ny ny any amin'ny lehibe ny sety a no mandray fanapahany décision zany io a manetra ny membre CLRE isaky ny fokontany.
1: Ny hevitra rehetra mivoaka tamin'ny fivoriana izao hoentiny eo anivon'ny filankevitra nasionaly izay mbola tsy fantatra hoe raha oviana.
0: Anoizantsika ny vaovao, vaovao makasika ny lafiny sosialy. Iray volan'ny ankizy rehefa tafiditra anatin'ny volana jiona noraisiny eo anivon'ny fitaovam-paritry ny mponina sy ny firaisankina anaovana fanetsehana ny tambazotra fiarovana ny ankizy ny fivoriana androany. Niarahana tamin'ny ty fitiavam-paritra ity ny fionana androany zay niarahana tamin'ireo mpiara amin'ny ombinantoka aminy na teo misehitra miankina na tsy miankina fanjakana toy zao zay fanadidiana nytaterahana androany izay.
3: Tafiditra ao anatin'ny iray volan'ny ankizy sy ny fampahafantarana ny zon'izy ireo dia nitanterahana teto amin'ny efitrany malalaky ny faritra Matsiatra ambony ny fivoriana isan-taona ny tambazotra fiarovana ny ankizy ka isan'ny napetraka ho tanjona ho tratrarina ny fandrindrana sy ny fiaramiasa amin'ireo sehatra samihafa ho fanatsarana sy fisoroana fiarovana ary fandraisana an-tanana fanaramaso ireo ankizy hiaran'ny herisetra sy ny fararotana ary ny fampijaliana. Lahadinika fivorianandroany ity ny fikirakirana ny atotanisa mikasika ny herisetra mianjady amin'ny ankizy ny olana sy sakana amin'ny fanatanterahana ny asa famantarana ireo toerana na faritra mbola marefo eo amin'ny ady atao sy ny tanydomindoza amin'ny herisetra amin'ny ankizy. Isan'ny vokatra anondrasana aorianan'izao fivoriana izao ny famolavolana drafitrasa iarahan'ny herivelona rehetra misehitra amin'ny ady atao amin'ny herisetra amin'ny ankizy fametrahana ny andraikitra isaky ny sokajinasa voakasika mivantana na ankolaka ary indrindra ny fametrahana rafitra mpanaramaso. Nitanterahana androany zomaro mifolo jona tato amin'ny efitrano malalaka ny faritra Matsiratra ambony ny fivoriana fanao isan'ny taona ny tambazotra fiarovany any ankizy nahatrehan'ireo tompony anaky mpanjakana araka ny laharamboninahitra ny avy.
0: Iarahantsika amin'ny Georgety Ratafatra Mangindray ity vaovao manaraka ity makasika indrindra ny fiadidiana ny tanàna. Nitanterahana ny alakamisy raiky ambin'ny folo ny volana jona teo ny fifidianana ny biraomaharitra eo anivon'ny kommune na ao anivon'ny filakevitra munisipaly zany kommune Fianarantsoa-renivohitra. Napita ny vokatry ny fifidianana ny zoky olona indrindra na ny doyen eo anivon'ny filakevitry ny tanàna.
1: Nampahafantatra ny mpitantana vaovao eo anivon'ny filankevitry ny tanàna ny Fianarantsoa taorin'ny fifidianana ny zokiny indrindra amin'ny mpanolo-tsaina.
4: Rehefa natao ny fifidianana dia aloavan'ny fandresen-dahatra sy ny fanankalozan-kevitra maromaro dia voafidy ho filoha ny conseiller municipal Andriamalala Jean-Sylvain nisan'ny mpifidy dimy ambin'ny folo ny vato azony dimy ambin'ny folo. Manarakaraka an'izay a dia nyroso tamin'ny fifidianana zay ho filohalefitra dia lany tamin'izany ny conseiller municipal Gilbert Naharivony tamin'ny vato efatra ambin'ny folo tamin'ny dimy ambin'ny folo zany hoe misy vato maty anankiray. Manarakaraka ny rapporteur voalohany dia ny conseil municipal Rakotozafy Thomas Paul nahazo vato dimy ambin'ny folo tamin'ny fidy dimy ambin'ny folo. Ny rapporteur faharoa dia ny conseil municipal Randrianirina Mede nahazo vato valo. Ny conseiller municipal Akotoarivelo Joseph Nirina nahazo vato efatra ary ny conseil municipal Andriamihaja Arimanana Roland Francis nahazo vato telo.
1: Tsy mbola namoaka hevitra amin'ny fanoloana PDS eo amin'ny kommune ireo mpanolo-tsaina fanampy mpanazavana.
4: Efa mivoaka tany amin'ny anao manjery tany a hoe nareo koa mikelikelina hanalany mera ka afisy PDS. Tsy nisy resaka ny alavy aty amin'ny conseiller mihitsy zany hoe hanalany mera izany. Zay zany mba tiana tsindrina koa fa
1: anisan'ny nanaovana ny fanovana teo anivo ny filankevitry ny tanànany Fianarantsoa ny tsy navitana ny andraikitra noho ny tsy fahasalamana.
0: Fa taoriana ny filankevitry ny ministra farany teo dia fantatra fa nisy ny didy mpanjakana zay manindry ny taleparitra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro isana ny faritra Matsiratra ambony. Natao androany roa ambin'ny folo jona ny famindram-pahefana teo amin'izy Miralahy zay nitanterahana teo amin'ny biraomo eny Ambalakisoa.
3: Taorina ny didim-panjakana navoaka ny filakevitry ny ministra manafoana ny fanendrena ny taleparitra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ralay Arivelo sy nofinaina Philippe ary nanendry ny taleparitra vaovao Rakoto Salama Raivoniantsoa Joelina isahana io andraikitra io indray dia nitanterahana andro andro mifolo jiona ny famindram-pahefana teo amin'izy Miralahy. Lanonana ofisialy notarehin'ny sekretera jeneraly ny filovan'ny Fianarantsoa ary natrehan'ny solotenam-panjakana avao amin'ny kommune urbaina Fianarantsoa ny talehan'ny kabinetra ny lehiben'ny faritra Matsiratra ambony ary ireo tompony andraikitra isaky ny sampanaraha miakina na tsia. Taorianana fombafomba fanao amin'ny famindram-pahefana dia nitanisany zava-bita nandritry ny fotoana ny tantanany ny talita ho aloha fa napita ireo asa lavitrezaka sy ny vahindohan-draharaha kosa ny taleparitra voatendry.
5: Somaromaro ny tanjona etretina hotratrarina fa tombontsika aloha izy a amin'ny ato anatiny zany hoe fitantanana mpiasaka beny indrindrindra amin'ny fanatanterahana ny asa. Iny moa voalaza teo hoe bonne gouvernance a zany hoe tena tsindrina manokana ao anatiny zay de ny ady amin'ny kolokoly a sy ny mangarahara teo amin'ny fitantanana satria zay no afahantsika mampandroso ary afahantsika ihany koa mahita vokatra amin'ny asa zay ataotsika. Io de angatahana ny partenaire retraretra mba miara-misalany ao anatin'izay. Eo koa moa ny atao hoe organisme ratase zay misy ny FCE sy ny ADEMA izay mpiara-miasa akaiky atao anatin'ny ministera ihany koa, dia hitantsika ny atao hoe fiaraha-miasa ary tsy salasalana ny atantsika vokatra raha ohatra ka mipetraka tsara zay fiaraha-miasa zay.
3: Tsy adinoana fa tsy ny fitaterana ihany no sahan'ity fitalevam-paritra ity fa isany andraiky ny ihany koa ny mikasika ny famantarana ny toetr'andro.
0: Vavahoan'ny fahasalamana no anoizantsika azy ny vavahoan'ny fivoaran'ny valinaretina Impoko satony mazatra distrika enina ambianimpolo atreto no voamarina fa nahitana trangana Impoko anaovana fanentanana manokana indray ny ao Sambava arak'izao manaraka izao.
6: Miarabantsika rehetra tompoko, toy izao indray ny fivoaran'ny trangana Impoko eto amin'ny firenentsika. Omaly iraiky amin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo dia nahitana tranga aina vaovao telo amby roapolo zay voatily daholo ary nahitana tranga vao marina enina zay mitsinjara toy izao. Atsikanana voalohany efatra mahajanga voalohany iray be alanana iray. Ny olona sitrana omaly dia roa ambin'ny folo ary tsy nisy ainana foy omaly. Ny fitambaran'ny tranga rehetra indray a dia toy izao: sivy amby roapolo sy telonjato sy telo arivo ny tranga hita rehetra, ka ny valo amby roapolo sy roa arivo no tranga vao marina. Ny fitambaran'ny tranga sitrana rehetra dia efatra amby telopolo sy dimanjato sy arivo, ny fitambaran'ny ainana foy dia fito. Ny fitambaran'ny distrikta izay nahitana ny tranga na Impoko zany amin'izao dia enina amby enimpolo. Ny tena hoe misy ny tranga na Impoko amin'izao fotoana zany dia distrika enina amby telopolo. Tao anatin'ny efatra herinandro a dia ireto distrika ireto zany a no tena nahitana tranga be indrindra. Toamasina voalohany a Antsiranana voalohany, Antananarivo renivohitra, Sambava ary Taolagnaro. I Sambava moa zany a arakilay voalaza teo a dia tafiditra ao anatin'ireo distrika anisan'ny be marary indrindra tao anatin'ny efatra herinandro farany. Dia anio zany a dia todika manokana indray a amin'ny mponina ao a Sambava. Mila manamafy ny fitandremana sy ny fisorohana isika. Ary anisan'ny zavatra ilaina koa ao anatin'ny ady amina valinaretina dia ny fahitana aingana ny tranga rehetra. Ka raha ohatra ka misy zavatra mampanahy amintsika zany a dia aza mangataka fotoana fa manantoana faran'izay aingana toeram-pitsaboana. Raha mikasika ny Sambava dia ireto zany a ny toerana azonareo a anantonana faran'izay aingana. Voalohany a dia ny CSB rehetra ao Sambava sy ao amin'ny CHRR Besopaka.
0: Vaovao ny fahasalamana izay ihany dia tanterahana etoa fianarantsoa ny congresy faharoa ambin'ny folo ny AGEM na ny fikambanan'ireo mpitsabo misana ny fitsaboana ny aretiny taova fandevonakanina izany. Teo ampiatrahano nanatetrahana ny andro androany faharoa ambin'ny folo ny volana jiona ity tena toerana mitatitra vaovao zay izahay araka ny fanadadinana tao makasika ity congresy ity.
3: Andro fahatelo ny congresy ara-pahasalamana iarahana amin'ny AGEM izay atao eo ampiatra hôtel ity zoma roa ambin'ny folo jiona ity raha nosokafana ny alakamisy teo izy ity. Tsara ho fantatra ihany ny fikambana mpitsabo tompona andraikitra amin'ity congresy ity.
7: AGEM moa zany a dia atao hoe association médico-chirurgicale de gastroentérologie de madagascar, izany hoe fikambanana izay misy ireo dokotera mitsabo manokana momba ny taovam-pandevonakanina zany a. Ao anatin'izany ny mpandidy a, zareo mpampatory a, ny mikirakira ny fitarafana ary eo ihany koa ireo tena spesialista manokana koa momba ny gastroenterologie zany.
3: Ny lohevitra ity ny congresy faharoa ambin'ny folo atao eto fianarantsoa ity dia niresaka mahakasika ny aretina sy ireo ambana ho an'ny taovam-pandevonakanina.
7: Ny lohahevitra ny safidiana tamin'izay dia ataoko amin'ny teny vazaha aloha ny hoe la prise en charge des maladies digestives face à la réalité du terrain, izany hoe fantatritsika fa misy ny recommandation zany hoe voasoratra hoe tokony izao ny fitsaboana marary a nefa tsy voatery mifanaraka foana amin'ny zavatra misy eto amintsika na amin'ny lafi ny ara-teknika na amin'ny lafi ny ara-bola. Dia ny tanjon'ny fivoriana zany a dia hiezaka hamoaka hevitra hoe inona ary no afaka atao a mba afahany mampiatra andreo a recommandation reo a eto amintsika amin'izay zavatra misy eto amintsika, ary nefa zany a nitanjona tsy hoe anena ny qualité ny fitsaboana zany, fa fanohatra amin'izay ary hoe ampiakatra ny qualité an'ny fitsaboana momba ny taovam-pandevonankany eto Madagasikara.
3: Inona ny fiarovana sy fitandremam-pahasalamana mba tsy ho tonga amin'ny tena fahasarotana ny aretina?
7: Misy resaka preventiva teneniko anareo ny ohatra anakiroa momba n'ny aretina tsona hoe hepatite B. Ny hepatite B zany dia aretin'ny aty izy io a, azo amin'ny karazana otrika aretina moa zany hoe virus a. De nyresahana tato zao de hoe tena tokony hanao vaksiny ny olona rehetrarehetra. Ny zaza teraka tao arinan'ny roa sy roa arivo efa vita vaksiny, fa ny olondehibe tao aroan'izay zany mbola tsisy vita vaksiny, efa ny hepatite B a tena be da be aty antsika. Nyresahana teo koa ny hoe inona ny zavatra mety ho atao mba tsy hiarovana amin'ny tsy fahatongavany mamadiny taovam-pandevonankany. Ohatra roa ihany nomeko a: fisotroana toaka betsaka loatra, fifohana sigara, ary eny ary fihinanana hena viande rouge ozy ny vazaha betsaka loatra ohatra zao zany ny tenenina tao a. De ty amin'ny faritra ohatra matsiatra manokana moa ny resaka bilargiose no resahana tao koa, ny fitsaboana ny bilargiose a hoe inona ny zavatra atao, satria hitadita tokoa fa misy fokany ratsy amin'ny vahoaka eto amin'ny faritra ohatra matsiatra.
3: Akoatra ny fampilabararan-kevitra araka ny loha hevitra dia nampiranty ireo vokatra teto ihany koa ireo laboratoara samihafa mpiara-miasa amin'ny fikambanana.
0: Manaitra ny tompony andraikitra dia mifanojo amin'ny fanadinana CEPES ny fitateram-bahoaka nanaovan'ny mpitondra ny afatra eto noentina tanatin'ny fandarana ny afatra lehibe mba hitsinjovana ireo mpaka fanadinana amin'ny herinandro ho avy eo.
3: Ny SMS voaray atao anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra androany dia mampifanojo ny fanadinana CEPES sy ny fitaterana amin'ny BUCSY. Manaitra ny mpitatitra bus sy ny BUCSY mba hanaja ny mpanjifa anaja ny ora isaina fa hiatrika fanadina ny ankizy ny talata enina ambin'ny folo jiny izao, ka ny ankamaroan'ny ankizy dia ianareo no hamonjeny ny centre d'examen, ka mino fa ny fahaizanareo manao ny asanareo tena matihany ny zahay ray aman-dreny. Laharany fandraisana 0334 10 565 63 0323 987 61 0 34 81 268 00.
0: Alohan'ny fampafantarana ny mety ho toetry ny andro ny faran'ny herinandro, zany hoe ny sabotsy ny alahady ho avy izao, dia hoentina toy ny mazatra eto ny fampafantarana ny lalàna enina amby folo sy arivo tsipika aotra roapolo sy ny sazy mifanaraka amin'izany raha ohatra ka endrika kolikolo tokoa ny tranga misy. Iaraha-miasa amin'ny Bianco Fianarantsoa.
3: Fitomboan-karena miopapana tsy voazava, enrichissement illicite. Tsy fahafahan'ny mpiasam-panjakana na tompona andraiky mpanjakana voatendry na voafidy manamarina amin'ny fomba ara-dalàna ny fitomboana miopapana ny fananana raha oharina amin'ny fidiram-bolany. Hiaran'ny lalàna ihany koa ny mpitantana na mpitazona na koa izay olona manana andraikitra amin'izany fananana tsy ara-dalàna izany. Raha olo tsotra ny manao ny fandikan-dalàna sazy enim-bolana ka hatramin'ny roa taona hatranomaizina, onitra folo ka hatramin'ny roanjato tapitrisa ariary na ny ray amin'ireo. Raha fikambanana sazy mifanojo amin'izany, fampiatoana amin'ny asa ara-tsosialy na ara-barotra telo ka hatramin'ny enina taona, vola onitra dimapolo tapitrisa ka hatramin'ny ray lavitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Ankatrahana feno isika nanaraka ny vaovao ny radio televizionna sofia hatramin'ny farany mametraka ny mandra-peona indray ary manao fotoana amin'ny fitoaham-pilam-baovao manaraka velomotoko.
8: manolotra ny arahava tompoko hantatry ny andro amin'ny asabotsy kosa indray ary dia mety hitana orana tandrifondraana indraindrainy any amin'ny motsiraka mifatra atsinanana sy vatovavy mifatra hafa moa dia atombananao maina ny andro amin'ny akapobeny mety isy any keo ny zavina maraina ho an'ny afovoatany sy ny atitany atsimo ary any amin'ny nyilany atsimo atsinanany madagasikara iny raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny dimy hatramin'ny enina amby roapolo degre ho an'ny faritra anatiny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amin'ny telopolo degre motseraka atsinanana dimy ambin'ny folo hatramin'ny efatra amin'ny telopolo degre kosa ho an'ny ilany andrefana dimy amin'ny telopolo degre eo foana ny maripana ambonindrindra any amin'eny faritry betsiboky eny vena antetry ny andro amin'ny alahady ary namarana antsika azahady dia mety ahazorana trany a neny amin'ny faritra atsinanana sy vatovavy anorana malefaka ihany koa manodidina ny antalasy maro antsetra faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny aoriny ny zavina na azavy tamin'ny maraina ho an'ny afovoatany iray manontolotra any amin'eny atitany atsimony madagasikara eny raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny dimy hatramin'ny enina amby roapolo degre zao ho an'ny afovoatany fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amin'ny telopolo degre motseraka atsinanana ary dimy ambin'ny folo hatramin'ny efatra amin'ny telopolo degre kosa ho an'ny ilany andrefana ananika dimy amin'ny telopolo degre ho hatrany ny maripana ambonindrendry any amin'ny faritry betsiboka dia izay ndray raha vinany toetry ny avitsika ato anatin'ny telo andro afy manome fotoananao fa manaraka indray velomatotoka.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Kolontsaina.

Radio Sofia 100.5 mamerina ny fakasana feno antsika rehetra izay tafaraka amin'izao alina izao ato anatin'ny fandarana mozika rotsa indray itony mazaritra ny atsazakadiny rahana moa mozika rotsa dia atokana ho an'ireo mozika malagasy izay vokarina aminao hoe mozika tototanana raha izay ny madikasy ao anatin'izay atsazakadin'izay no rinan'izay a dia miomana sy miditra anatin'ny centre nostalgie indray antsika fandao aloha anaraka ny mozika rotsa izay nomanina ho antsika amin'ity alina ity.

0: Sophia Radio.
1: Musique roots tel pour le natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Muzika rotsy telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

gitara lalaovan'ny Degarisa koa ny mamarana ny Marerano, mamarana ny mozika rotsa antsika androany alina mankatsitsaka indrindra de mirahasoatra any. Mbola manasanareo anaraka ny toy ny fandarana ny Radio Sofiany.

Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: Muzika roots telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Sofia Radio

0: Andro ny zoma toujours de manaraka ny fazo iarahantsika no fazo fajerovantsika zany ao anatin'ny centre nostalgie dia isan'ny misy fangatahana manokana moa na tsy de tena fanaovana dedikasy loatra ny fandarana tontony a satria isan'ny vavaonana maloka ny tontolon'ny androany zany a ny fandrenesana fahalasana mpanakanto vahiny anakiray zay isan'ny fangataky ny mpanaraka fandarana eto ihany koa moa zany izy tia rehefa tena miaraka eto tsika na isaky ny alahady anatin'ny kantony vahiny a izany dia isan'ny nanamarika ny vaovao nampalelo androany zany a araky ny nivoaka tamin'ny maraina ny fahalasana ny Frank Michael Michael moa zay teraka ny fito mai fito efapolo sivanjato arivo a tany a Italia nodimandry androany fito ambin'ny folo jiona tamin'ny fahasivy ambin'ny fitopolo taona zay mbola vao nanao entsika tselakory tamin'ny desambra araky ny information dia somary miangatra kely tsika androany raha ohatra misy irany roa na telo mety alefantsika androany a fatsiarovana nyity Frank Michael letia zay araky ny nambara teo notomandry ndao ara ao anatin'ny centre nostalgie
1: émission nostalgie sur la centre FM soirée nostalgique avec Andrassam sur la centre FM.

0: mamelona ny fiarabana ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina ity a manolotra ny fiaraba ho anao a ho asika rehetra nahatratra n'ity androandroany ity a na vita zao masara ihany koa aniny a tontolo andro iny ninoko fa nafinaritra ninoko fa nilamina be a aniny atrehana ho an'izay a androany a faharoa ambin'ny folo ny volana jona izay zany hoe tamin'ity androny zoma ity a di iaraka eto indray moa zany sika amin'ity alina ity a ao anatin'ireo lamozika lahatra reo eto katsika sara zao ny amin'ny folo ora alina sy iandrelanga amintsika andao tolorako lamozika anakiray avy atrany ianao a ao entiko miandry ny sms sy ny antso mivantana avy any amintsika piaina
1: bonne soirée.

0: Iny rany izy tina anakiray iny ny tsara ny tsara zany loha teny izy iny iny ihany koa nankafako ny fiarahana moa zany sy niaraka taminao tamin'ity alina ity alefa so raha efa ao ianao raha efa tafaraka aminay tafaraka aminy onjapesofia centre FM de alefa ny SMS inona indray ny hira mba tiana ho angatahana inona ny hira mba tiana hoenoana amin'ity alina ity.
1: Radio Sofia.
0: Io sika izay mbola tsy misa manontany mahakasika ny fahitalavitra Sofia iny mbola misy fanamboarana averina hatrany ialana tsy ny tompoko mbola misy fanamboarana ny fréquence anankiray 751.25 satria ny fahitalavitra Sofia de misy fréquence anankiroa io izany hoe ny partie amin'ny rova sy ny partie ankofafa izany zany misy émetteur anankiroa io ka ny émetteur anankiray zoniny kofafa iny ny 751.25 zay io misy fanamboarana io mbola sy mandeha moa zany sy hatramizao fa de efa ao anatiny fanamboarana tanteraka ary tsy hoela de hiverina izay fa ny anankiray ny fréquence anankiray le 775.25 io ny mandeha aloha amizao 775.25 sainky misy faritra sy takatrany misy faritra sy azony de misy faritra azony moa zany fa de mankasitraka asika rehetra foana eo ao anatin'izay fanalanany fahitalavitra Sofia izay anay koa de efa miezaka manao izay azo atao moa zany tsy amin'ny fiverenan'izay fahitalavitra Sofia izay ndaoary Jakira ndri zay miaraka amintsika ao ambanimbany ao zay ndaolo raha sika vetivety di rehefa avy eo vakiko ny SMS satria de efa misy tonga ato izay sy ankasitrahako anoloroko fankasitrahanao asika rehetra sahady zay efa miaraka aminay miaraka amin'ny onjapesofia amizao alina izao alefa ny SMS ary zareo raha efa ao ianao.

0: 彼此思念着的，你会得到委屈的自己。
1: Thank you.

Namana koran set faran sinangatakan ini ya harus apa catet ini ya undawa istu itu kanjai un famo kina nih ya SMS wanih ya mefara 05 kanjai ngan wanu fakik manarakatu ha salizukia aina aveti aimajiani magataka iyan rimka vad kuni ya hatul chuan vad kuanzai wira yua ademasi Sofia Radio 1.87 farany sali Sofia Radio a Sylvie Aveti Shala Vayandi mamagataka iraninas atina poise queen a sina poise queen anandeana nao si Shafid sainga baloteny izy ny atolotra antena koa iano izy de merci beaucoup 1.4 farany a ampinaray farany izy izy a irany a machinalo ka andro fandavana iny dia tolotra ho anisy avadiko habetoro maso akaiky eto ty a merci beaucoup any amin'ny fara 12 voray ho aveny ambony ho an'ny namana aveny ambony fahajano iny a voray izay afatsy izay ok ary rakolotsa aloatra zay ndray lamozika manaraka ho an'ny fara 92.

ko kao miriko mahitondra hazavana ilay fitiavantsika efa arateviteby ah efa fay raha toa ka zava-dratsy ny nafafa izay tsy tiantsika avadintsika tena tsara indray fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokinyle

0: national katelo tarai Madagascar insis.
1: Le wasi le sera zombina fandavana firiko mafimatsoa avy amin'ny andro fanenena.
0: Okay are. Efa nandalo teo iny andro fiomanana. Atramin'izao tsaroky amin'ny andro finonana nefa indrisy fefandro fandavana any androany. Fa maro mifandriana te hiazona nefa ho avalina nefa mila tsy milafina de verina tamin'ny fijery teo aloha ihany. Satria fahasambarana ny tanjona.

0: Vault Record.
1: 103 FM.
2: La fréquence en couleur.
3: Sophia Radio.

Ehi, wanzay fomatory amizao ora sy fotoana zao andeha isa raha rina atrano moa zany toromasambatra ho anao amin'ity alina ity an, ho anao zay mbola miaraka aminay kosa mitohy atranosika ato anatin'ny fanarana ny hirahira sy ny mozika ianareo nandahatra azy ireny an, ianareo an no nangataka anareny sy ala mozika nenosika teo rehetrarehetra teo an, ireny tsy mbola misy ihany koa ato an, afatra moa zany sy de ovakiko ho an'ny 80 farany an. Bonsoir Sofia Radio anjara avy ety Anosy any, mangataka ahirany mamina siravaka atena tiako ianao ady eljo amaminy a merci a Sofia Radio aliteo iany, mangataka Bodo Safidy a ampina popy aty a ady misaotry izy. Bonsoir Sofia Radio a ho an'ny 50 farany ary misavavanjaka mbola zao iny a dia ambondrona fito andro arova aty tsy avadika iany di merci beaucoup makasitraka. Velomofarany sy anisy tsiory sy kanina izay an, ao masikatra moa zany.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.